0: Жило. Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це не надо, повітря побили драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: подружку.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
2: Стерти чат, не стерти нас.
1: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її «Сансара». Саша Шен і його присвята коханій «Квітка». Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами».
3: Понад хмарами, зорі парами.
1: Гурт «Стій, дай, деш» та його «Кохання в тренді».
3: Кохання в тренді, вже час.
1: Анна Данч та її «Магія».
4: Магія, магія, ти не чужа, я не чужа.
1: Ілля літає з піснею «Додому, додому».
5: Додому, додому, додому.
1: Діля та його пісня «До шухляди».
6: Шу-шу-шу, це лебл, ес, це лебл, W і лебл.
1: Гурт «Вольт» і його «Останній танець».
7: Останній танець, і вже не ті. Останній танець.
1: Та «Карта світу» із іронічною піснею «Придибашка».
8: Ах, ти ж придибашка, ох, ти ж притичина. Полюбити тебе є одна причина.
1: Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
9: Я стираю

0: навколо.
1: Макс Барських, стертий чат. Слухоманія. Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймис із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймис, «Снишся» у Слухоманії.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.

0: Саша Шен і його квітка була у слухоманії. Попереду коротка перерва, а вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, який більше не може написати чи зателефонувати. Трек пролежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш» – «Кохання в тренді».

реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому,

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До шухляди».

0: позитивку.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кукурудзу почали культивувати понад 9 тисяч років тому, і вона стала однією із найважливіших культур у світі, пише журнал «Національна географія». Іноді справжні цінності ростуть поступово, тож і ми можемо робити великі справи крок за кроком.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, маємо з вами 8 годину раночку, 23 серпня на календарі, я б сказав, 23 святкового серпня, тому що ми сьогодні відзначаємо День державного прапору нашої незламної держави, не забудьте про це. Ну і ми, звичайно ж, протягом етеру будемо про це не забувати. З вами Віталік, так буде аж до 13 години, будемо прокидатися разом і насолоджуватися цим прекрасним днем у нас, власним. Майже тиждень залишився до кінця серпня, тож давайте максимально позитивно його проводити. Не забуваємо, що прокинулися, а отже дякуємо Збройним силам України за можливість не тільки розплющити очі, а й мріяти, сподіватись лише на найкраще. Ну, а ми з вами будемо просто зараз розбиратися з вчорашнім інформаційним потоком, будемо підбивати підсумки дня вчорашнього просто зараз. У ніч проти 22 серпня в Самарській області РФ повідомляли про безпілотну небезпеку, а згодом у мережі з'явилося відео з пожежами. Вони спалахнули на місцевому нафтопереробному заводі та складі російського маркетплейсу «Озон». Окрім цього, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ, розташованого аж за 900 кілометрів від України. Також Сили оборони України вчора вдарили по Єйському нафтоналивному комплексу, це в Краснодарському краї РФ. На об'єкт чи також успішно спалахнула пожежа. Колишній спеціальний посланець президента США Кіт Келлог вчора прибув із візитом до Києва, щоб узяти участь у цьогорічному міжнародному ветеранському форумі. За словами Володимира Зеленського, вони обговорили посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних, а також українську протиповітряну оборону. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає партію ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак. Зеленський уточнив, що говорив із Макроном майже 2 години. За його словами, президент Франції готовий допомогти в комунікації з партнерами, які мають ракети для систем «Петріот». Колишній міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Київ планував масштабну дронову операцію під кодовою назвою «МНДЕМС», щоб заблокувати роботу аеропортів Москви. Федоров відмовився коментувати цілі операції, зазначивши, що її, можливо, реалізують у майбутньому. Однак він уточнив, що журналісти, які вперше написали про неї, неправильно пояснили кодову назву операції. Тож ми ще чекаємо. У Львові 25-річний чоловік ударив ножем військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів з оповіщення. Поранений помер у кареті швидкої, а в нападника вистрілив поліціянт, зазначає поліція. Правоохоронці додали, що поліціянт діяв відповідно до статті 46 Закону України про нацполіцію. Нападник зазнав поранення ноги, його шпіталізовано. Що ж, друзі, про основне станом на день вчорашній з вами розібралися. Вже на 9-ту дізнаємось про все актуальне, про те, що коїться в Україні та світі вже сьогодні, 23 серпня. А ми знаємо, що інформаційний поток, він доволі швидко наповнюється, тим паче важливим, тим паче сьогодні святковим. А от чим наповниться наша парасолька, якщо сьогодні вийдемо з дому, це вже давайте розбиратися разом із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8:04 недільного ранку. У нас доволі свіжо зараз на світанку. Дощ, правда, зранку вже не накрапає, а зараз дізнаємось, що вдень всіх чекає.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють в день таки ясну та безопадну погоду. Правда, вночі також буде дощити. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду, а тепер проградусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в місті в день сьогодні 24-26 градусів тепла чекають, тоді як вночі термометр опуститься до 17-19 градусів із плюсом. Корюківка, там сьогодні в день 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. В місті Ніжин сьогодні прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, і це все в день, а от вночі варто чекати 15-17 градусів вище за нуль. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура в неділю сьогодні буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 14-18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Chill Time» на Тім-ФМ. Вихідний без будильника.
0: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії спати в офісі, на станціях метро чи навіть у кафе, поклавши голову на стіл, абсолютно нормально. Для оточуючих це знак, що людина настільки зайнята та старанна, що немає часу навіть перепочити, пише японське культурне видання. Можливо, і нам варто навчитися інколи робити паузу і спати там, де зручно, не чекаючи вихідного. Принаймні, так у Японії.
0: Цікаві факти.

0: Ох уж ці очі голубі, Боже мій, під них прокидатися – це одна насолода. Ну, а ми з вами, друзі, прокинулись сьогодні 23 серпня на календарі. Давайте розбирати, що то за свята сьогодні. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Тож, друзі, є сьогодні можливість вшанувати наш стяг, той стяг, під яким ми бачили і минуле, і сьогодення, і майбутнє. Тож, дякуємо Збройним силам України за можливість мріяти про майбутнє. Ще сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму, Міжнародний день сліпих собак, День дослідників інтернету. Для тих, хто мешкає в Харкові, сьогодні день міста Харків, одного з найбільших міст сходу нашої держави. Він, до речі, отримав статус міста з 1654 року, тож є про що порадіти. А сам же день прапора відзначається щорічно, відповідно до указу президента від 2004 року. Державний прапор символізує єдність народу, свободу, боротьбу за незалежність, гідність та незламність. Його кольори мають глибоке історичне та культурне значення. Традиційно вважається, що синій колір уособлює мирне небо, а жовтий – родючі українські поля та достаток. Офіційно він святкується, я вже нагадую, з 2004 року, тож сьогодні є про що згадати, друзі. Ну, от за народними повір'ями, сьогодні не варто позичати гроші чи речі. Вважається, що разом із ними можна віддати свою удачу та душевний спокій. Не рекомендують скаржитись на труднощі та обставини життя. Невдоволення притягне нові проблеми. Також не варто починати нові справи. Будувати далекосяжні плани і змінювати роботу на хвилиночку. Незважаючи на те, що день загалом сприятливий для домашніх справ, підмітати та мити підлогу сьогодні не радять. Вважається, що разом із сміттям можна вимести з дому і достаток, а там його не завжди багато і було. За погодою цього дня судять про те, як скоро настане зима. Якщо брусниця дозрівала, то час збирати овес. Якщо журавлі потягнулися до теплих країв, то зима буде ранньою. Журавлиний клин, якщо летів цей день низько, то зима очікувалась теплою. А от якщо хто знаде високо, то чекай морозів. Ввечері, якщо випадав туман, то до поліпшення погоди. Найпам'ятнішою в цей день вважається ніч. Якщо вона минає без заморозків, тепло протримається аж до кінця вересня. Тож, друзі, дивіться, слідкуйте за погодою, ну, а взагалі слідкуйте за один одним, тому що кому ми потрібні, як не українець українцеві. Почуємось з вами дуже незабаром. Прокидаємося!
1: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Ех, як забути ці дні, вони ж липневі, боже мій. Ну, зате послухали ми хлопця із Чернігівської області, тільки на Артема Давницького. Друзі, ну а ми будемо з вами розбиратися. Знаєте, іноді буває таке, гортаєте стрічку в соцмережах, а там всі такі успішні. Хтось подорожує, хтось бізнес відкрив, а хтось виглядає на всі 100. І десь усередині мимоволі прокидається дурна думка. Ех, щось я десь відстаю. Але порівнювати себе з іншими – це абсолютно природно, на жаль. Ще у 50-х роках минулого століття психологи довели, що ми шукаємо орієнтири десь в оточенні, аби оцінити власний результат. Але є один нюанс. Найчастіше ми порівнюємо своє звичайне, буденне життя з чимось ідеально відфільтрованим. Ну, не тільки ші, а навіть фотошопом, чи просто люди намагаються виставити найуспішніший успіх. А все, що за межами його не показують. Ми бачимо лише красиву картинку на фініші, але не бачимо підйомів, падінь і років праці, які були до цього. Як вирватися з цієї пастки? Будемо розбирати три простих кроки. Фільтруйте тригери. Якщо чийсь профіль викликає у вас не натхнення, а сум або роздратування, просто відпишіться. Або натисніть приховати, бережіть свій спокій. Друге, змініть власну оптику. Замініть думки «він кращий за мене». Запитайте себе, чого я можу у нього навчитися? Нехай чужий успіх буде лишень доказом того, що ваша мета – вона поруч. Єдине чесне порівняння – це ви сьогодні і ви, але рік тому. Згадайте, чого ви ще не вміли ще минулої весни чи літа, а от зараз вже робите легко. Навіть найменший крок уперед. Навчилися їздити на автівці – круто! Скопали город – та просто супер! Відвідали якесь місто – та божешки, це ж боже мій! Десь навіть якісь грошенята почали заробляти ліві, праві, не знаю, в будь-якому разі. Навіть найменший крок уперед – це вже ваш особистий прогрес. Життя – це не марафон, де треба обігнати того сусіда по доріжці. У кожного із нас свій темп, свої стартові умови і, звичайно ж, своя фінішна пряма. Любіть, обожнюйте свій власний шлях. Не забувайте хвалити себе рідненького за власні маленькі перемоги. Тож гарного вам і впевненого дня!
1: Тім, там, де ти!

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
3: «Сила слова».

Друзі, маємо з вами 8:56. Трохи більше, ніж за 3 хвилини ми з вами почуємось. Там будуть новини, будемо говорити про актуальне станом на раночок. Ну і не забувайте, що 9-та година для нас традиційна. Ми згадуємо

0: Думаємо про всіх, кого забрала Росія, чиї життя забрала війна. Тож, почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
6: Team FM.

0: людей. Твій силует впізнаю, бил-бил, бейбі, виручи мене.
1: 9-та година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03, шановні браття та сестри козацького роду. З вами сьогодні відзначаємо День прапора. Ну і чому б під це не дізнатися про найважливіше, що відбувається в Україні і в світі. Звичайно ж, розпочинаємо саме з Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом минулого дня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинились 11 сіл Новгородсіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громади, також саме місто Семенівка. Прикордонники зафіксували 36 вибухів унаслідок мінометних та артилерійських обстрілів, атак FPV-дронів і скидів вибухівки з безпілотників. Найбільше вибухів, 11, пролунало у селі Янжулівка. У Бучках внаслідок атаки безпілотника поранено 57-річного місцевого жителя. У Чернігові вчора водій автомобіль Ford Mondeo в'їхав у дерев'яний паркан на вулиці Козацькій. Про це повідомила патрульна поліція області. За даними правоохоронців, 60-річний чоловік не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився пройти огляд. На чоловіка склали протоколи за скоєння ДТП і відмову від перевірки на стан сп'яніння та відсторонили його від керування. У Ніжині суд розглядатиме справу посадовиці міської ради, обвинуваченої у службовій недбалості під час ремонту тротуарів. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, посадовиця неналежно перевірила обсяги та вартість виконаних підрядником робіт. Унаслідок завищення вартості послуг міський бюджет, за підрахунками правоохоронців, зазнав понад 183 тисячі гривень збитків. Обвинувальний акт скерували до суду за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Винуватість посадовиці має ще встановити суд. На Чернігівщині відновлюють дитячий садок «Лісова казка», пошкоджений російськими обстрілами ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомило агентство відновлення. Проєкт передбачає капітальний ремонт двоповерхової будівлі, заміну інженерних мереж та облаштування укриття на 120 людей. Нині будівельники виконують внутрішнє оздоблення, монтують стельові конструкції та укладають плитку на ганках. На території вже облаштували пішохідні доріжки, зовнішнє освітлення та встановили обладнання для ігрових майданчиків. Після завершення робіт у садочку діятимуть новий харчоблок, музична та спортивна зали, а приміщення буде пристосоване для людей з інвалідністю. Сьогодні вночі поблизу російського Санкт-Петербурга сталася масштабна пожежа у складському комплексі. За даними російського ГМНС, вогонь охопив 82 тисячі квадратних метрів, хоча спочатку площу займання оцінювали у 22 тисячі. На складі зберігали товари та продукцію різного призначення. До гасіння залучили 217 рятувальників і 65 одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає. Гори, гори, ясно. Унаслідок російських атак протягом минулого дня та в ніч проти 23 серпня у прифронтових областях України загинуло 5 людей. І ще щонайменше 42 постраждали. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Так, у Запорізькій області загинуло одразу 3 людей, 20 було поранено. За добу російські війська завдали всього 559 ударів по 40 населених пунктах. На Сумщині внаслідок вибухів загинуло 2 людей, ще одна жінка дістала поранення. У Харкові ж постраждало 8 людей. Людей на Дніпропетровщині 15-річна дівчинка.
0: Новини спорту.
1: Український боксер Олександр Хижняк здобув перший титул у професійній кар'єрі – пояс WBA Gold International у напівважкій вазі. Про це повідомило Суспільне спорт. У Львові Хижняк переміг аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо одностайним рішенням суддів 99-91, 98-92 та 100-90. Поєдинок тривав усі 10 раундів. Для олімпійського чемпіона Парижа це була вже третя перемога у трьох боях на професійному рингу. Два попередні поєдинки Хижняк завершив достроково.
0: Хороше наостанок.
1: У Вашингтоні вже відзначили День Незалежності України розгортанням великого синьо-жовтого прапора, маршем та концертом. Про це повідомили посольство України в США та організація US Ukrainian Activists. Представники української діаспори, дипломатичної спільноти та друзі України зібралися біля меморіалу Лінкольна. У концертній програмі прозвучала українська музика та поезія. Також відбулися танцювальні виступи. Таке святкування в столиці Сполучених Штатів організовували вже вп'яте. Традиція започаткована ще у 2022 році. Що ж, друзі, послухали з вами про новини, тепер будемо із погоднім розбиратися.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9.08 День прапора відзначаємо і ясну погоду зранку вже маємо. Та чи буде вона весь день триматися, маєте зараз від мене дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, у неділю, 23 серпня, синоптики нам обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер буде сьогодні північно-західним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22-24 градуси. Градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 17, плюс 19. Корюківка в день там сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 14 до плюс 16. Ніжин в місті сьогодні буде 23-25 градусів тепла в день, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 15 і до 17 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9 година, 26 хвилин, друзі. Ну і, власне, неділя. Неділя, раночок, багато хто біжить, побіг або вже прибіг з риночку. І от зізнайтеся чесно, як ви зазвичай чините з овочами одразу після того, як приносите їх із магазину або ж ринку? Спочатку ретельно миєте, а от потім складаєте в холодильник. І якщо так, то у мене для вас новина. Здається, ми роками робили це трохи неправильно. Сьогодні ділюся цікавою лайфстайл-фішкою, яка до нас прилетіла прямісінько з Японії. Тамтешні експерти і Міністерство сільського господарства рекомендують забути про миття овочів одразу після їх покупки. Виявляється, зайва волога під час зберігання – це і є головний ворог свіжості. Вона моментально запускає процеси псування, тож японська формула ідеального врожаю дуже проста. Купили, правильно зберегли – помили і потім вже одразу приготували. Ось кілька простих правил від японських фахівців, які збережуть ваші крістки, огірочки та зелень набагато довше. Вода має бути лише перед їжею. Мийте овочі проточною водою безпосередньо перед тим, як кришити в салат чи класти на пательню. Друге – сухість понад усе. Якщо ж ви все-таки помили продукти заздалегідь, ретельно витріть їх хоча б паперовим рушником перед тим, як відправити до холодильника. Третє – свій клімат для кожного. Так, листя салату та стиглі томати вони хочуть в холодочок одразу. А от картопля чи цибуля чудово почуваються і просто в темному або прохолодному місці. Ну і сувора ізоляція. Слідкуйте, щоб сік від сирого м'яса або ж риби ніколи не контактував із свіжими овочами. Дотримуйтесь цих дуже простих кроків і заощаджуйте власний бюджет. Ну і їжте, звичайно ж, тільки свіженьке та корисне.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Номофобія – це страх лишитися без інтернету або мобільного зв'язку, пише журнал «Психологія сьогодення», що в Україні. Хочу сказати, що навіть у світі цифрових технологій корисно інколи відключатися і дати собі хоч маленький перепочинок.
4: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Мама, ріка твоя. Друзі, розповідаю про гороскоп. Що нам астрологи віщують на цей прекрасний день, 23 серпня? Давайте розбиратися. Овни, визнання своєї неправоти під час сварки з коханою людиною продемонструє саме вашу силу, а не слабкість, як може здатися на перший погляд. Ваш партнер неодмінно оцінить це гідно. Тельці, за найменшої нагоди слід надати допомогу тим людям з вашого оточення, хто про це попросить. Добро, яке ви зробите, дуже швидко повернеться до вас, тож не варто бути скромними та скупими. Близнята, поповнити запас енергії, який останнім часом почав дуже швидко вичерпуватись, можна буде, поділившися власним теплом з тими, хто його потребуватиме. Ваші власні сили в такому разі збільшаться аж у кілька разів. Раки. Представникам цього знака, які люблять поплакатися над своєю долею, не варто цього робити. Навіть якщо вам здаватиметься, що є привід, таке почуття значно знизить вашу самооцінку, а за нею і бажання творити та й навіть жити. Леви, цей день і вихідний у цьому сенсі не є перешкодою, сприятливий для нових починань. Ті, хто відкладав реалізацію важливого проєкту до кращих часів, можуть скористатися нагодою і почати активно над цим працювати. Діви, не варто відштовхувати людину, яка певний час тому чомусь вас образила. Найімовірніше, вона дуже давно схаменулася і 100 разів пошкодувала про те, що необережно сказала чи зробила, тож має сенс все ж таки її пробачити. Терези, розв'язуючи проблеми інших людей, намагайтеся не переходити межі, за якими допомога перетворюється на втручання в чуже особисте життя. Таку безцеремонність і відсутність такту вам можуть не пробачити. Скорпіони, цей день сприятливий для купівлі та продажу нерухомості. Тим, хто давно мріє обміняти стару квартиру на нову або придбати за міський будинок, варто поквапитись. Вигідні умови теж мають свій термін дії. Стрільці, рідні та близькі потребуватимуть особливої уваги, тому за першої ж нагоди, і в цьому сенсі вихідний день вам на допомогу, необхідно відкласти роботу на другий план і приділити час батькам або дітям. Козероги, будь-яке завдання, яке, незважаючи на вихідний, поставить перед вами керівництво, необхідно виконати на відмінно. Тоді можна буде розраховувати або ж на нову посаду, або ж на підвищення зарплатні. Водолії, гарний день для того, щоб розпочати, або хоча б спланувати ремонт. Можна замовити дизайн-проєкт, скласти кошторис, замовити або придбати необхідні матеріали, навіть зробити перший крок, наприклад, зняти старі шпалери. Рибки, доплили ми і до вас. День, коли можна почати позбуватися шкідливих звичок, займатися спортом і налагоджувати раціон харчування. Звісно, називати це повноцінним здоровим способом життя поки що не можна, але це буде ваш перший крок у правильному напрямку. Що ж, друзі, розібралися з астрологами. Скоро почуємось, готую для вас інформаційний блок на 10-ту.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10, від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: «Сила слова».

0: Друзі, маємо з вами 9:57, уже 3 хвилини лишається до новин, тож просто дочекайтеся, скоро будемо говорити про актуальні новини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо разом.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами на годиночку 10-ту годину, отже, саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі, тож переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні зранку російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками. Про наслідки повідомили Чернігівська міська військова адміністрація та обласне управління ДСНС. У Чернігові дрон влучив у житловий будинок у приватному секторі, спричинивши пожежу. За попередніми даними, люди не постраждали. У Чернігівському та Корюківському районах горіли суха рослинність та лісова підстилка на загальній площі 4,5 гектари. У Прилуцькому районі вночі пошкоджено зерносховище агропідприємства і виникла пожежа на прилеглій території. Вчора ввечері в Ічні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю працівника поліції. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Чернігівській області. Правоохоронець перебував поза службою і за кермом власного автомобіля збив 48-річного пішохода, якого з травмами госпіталізували. За даними поліції, огляд на місці показав, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань. У поліції вже призначили службове розслідування. Працівника відсторонено від виконання обов'язків. У Чернігові вчора водій автомобіля «Форд Мондео» в'їхав у дерев'яний паркан на вулиці Козацькій. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. За даними правоохоронців, 60-річний чоловік не обрав безпечної швидкості і не впорався з керуванням. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився пройти огляд. На чоловіка склали протоколи за скоєння ДТП і відмову від перевірки на стан сп'яніння, а також відсторонили його від керування транспортом. Тим засобом. До всеукраїнського. Сьогодні вночі російські війська атакували Україну 127 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або ж подавила 97 дронів. Зафіксоване влучання 27 ударних безпілотників у 22 місцях, уламки впали ще у 3. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. На Одещині російський реактивний безпілотник типу «Шахет» влучив у локомотив пасажирського поїзда «Житомир-Одеса». Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Моніторингова команда завчасно оголосила евакуацію, після чого поїзд терміново зупинили на перегоні. Пасажири, працівники поїзної та локомотивної бригад, на щастя, не постраждали. Для 593 людей, серед яких було і 15 дітей, Одеська обласна військова адміністрація і рятувальники організували підвезення автобусами до Одеси.
2: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» віддав півзахисника Артема Бондаренка в оренду саудівському «Аль-Ахлі». Про це повідомила прес-служба українського клубу. Угода з можливістю подальшого викупу футболісту діятиме до 30 червня наступного року. Правда, після оголошення трансферу частина користувачів у соцмережах «Аль-Ахлі» розкритикувала відповідне рішення керівництва клубу. 26-річний Бондаренко, нагадаю, провів за «Шахтар» 169 поєдинків, забив 34 м'ячі, віддав 29 результативних передач. Разом із донецькою командою він здобув 7 національних трофеїв.
2: Хороше наостанок.
3: Жителі Остерської громади на Чернігівщині зібрали 21 910 гривень і придбали генератор для українських військових. Про це повідомили на сторінці громади. Педагогічний колектив ліцею села Євминка передав 15 500 гривень. І ще 6 410 гривень зібрали жителі Пархимова під час благодійного ярмарку «Медовий рай» разом до перемоги. Придбати та передати обладнання військовим допомогла громадська організація «Всесвіт-Н». Про це повідомляє інформаційний портал Чернігівщини. Що ж, друзі, від новинного переходимо і до синоптичного. Що чекати нам від дня сьогоднішнього?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.04 і сонце починає пригрівати, ну а я маю вам про погоду сказати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють ясну та безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер буде сьогодні північно-західним зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. При Луки в день в місті сьогодні 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 17, плюс 19. Корюківка сьогодні на стовпчиках термометрів в день буде триматися в місті 23-25 градусів тепла, тоді як вночі плюс 14, плюс 16. Ніжин сьогодні там прогнозують в день 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 15 і до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
5: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ви червонієте, внутрішній бік вашого шлунка також червоніє, зазначає український науково-популярний портал «Відкрий світ». До слова, червоніння – це не лише зовнішній ефект, а й маленький симфонічний концерт ваших внутрішніх органів.
0: Цікаві факти.

0: Друзі, 10:24, от тільки-но класнула на годинничку, а це означає, що протягом цієї години традиційно говоримо про автомобільну тематику. Ну і в цей раз хочу зачепити саме тематику актуальну для українців, адже у нас, на жаль, іде повномасштабна війна і йдуть часто обстріли, в тому числі і нашої області. Що зробити, щоб захистити свою автівочку? Ну, принаймні, себе від наслідків цього всього. Як показує досвід страховиків, найчастіше автомобілі під час ворожих атак страждають не саме від прямих влучань, а від ударної хвилі, уламків та вибитого скла. Тож, як захистити авто і зберегти заощадження, будемо говорити про декілька доволі простих правил. Перше і найголовніше – вибір місця паркування. Найкраще сховище – це, звичайно ж, підземний паркінг або капітальний бетонний гараж. А от якщо ж залишаєте машину на вулиці, тримайтеся якомога далі від висоток, скляних вітрин, старих дерев та легких навісів із профнастілу. Адже під час вибухів вони самі стають джерелом небезпеки. Чохол на авто, чи він допомагає? Від прямого удару тент, звісно, абсолютно не врятує, але якісний багатошаровий чохол може прийняти на себе дрібне скло та сміття, зберігши фарбу від подряпин. Головне правило – надягайте його лише на чисту машину, щоб вітер не розтирав пил по кузову, мов наждачний папір. Ну, страхування, про це ми все знаємо, але, на жаль, не всі дотримуються. Звичайна автоцивілка в таких випадках не спрацьовує. Якщо хочете захисту від уламків чи дронів, шукайте спеціальні програми каско з покриттям воєнних ризиків. Але уважно читайте договір, перевіряйте від виключення та територію дії поліса, або не все покривається. Ну і, власне, пам'ятайте найголовніше – будь-яке залізо, воно ремонтується, ну а на крайній випадок купляється нове. Якщо лунає тривога або вибухи, забудьте про авто, прямуйте в укриття. Життя понад усе, купиться все, аби здоров'я і життя ваше було. Бережіть, звичайно, і себе, і свій транспорт, ну і гарної дороги тим, хто за кермом. Почуємось скоро.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Щодня з 18:00 до 19:00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім.ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Тім, там, де ти, друзі, будемо говорити знову про автомобільне. От буває таке, їдеш собі на мийку самообслуговування, вставив жетон і тільки тоді розумієш, що навіть немає натяку на банальний рушник для машини. Що робити, щоб не припускатися таких дрібних помилок? Так, зібрали список речей, які варто кинути в багажник заздалегідь, щоб миття перетворилося на приємну справу, а не на боротьбу з обставинами. Почнемо з головного, те, про що забувають найчастіше. Мийка самообслуговування дає вам воду, піну, ну і трохи часу, а от витирати машину доводиться самостійно. Без цього авто просто висохне на сонці плямами від крапель, особливо влітку, коли вода випаровується швидше, ніж ви встигаєте відійти від капота. Тому пара великих мікрофібрових рушників врятують ситуацію найкраще. Вони не залишають ворсинок, добре вбирають вологу і служать роками. Другий обов'язковий пункт – це дрібні гроші, ну або ж запасна картка. Апарати на мийках самообслуговування славляться примхливим характером. То не приймають банкноти, то раптом не читають картку, ну саме тоді, коли ви вже намилили половину капота. Досвідчені водії завжди тримають у бардачку кілька монет чи запасний жетон. На той випадок і це рятує не одну людину. До речі, про час теж варто подумати заздалегідь. Секундомір на мийці, він невблаганний. І найгірше, що може статися, це час закінчиться саме тоді, коли піна ще не змита. Тому не жміться, візьміть часу з запасом на пару хвилин більше, ніж здається потрібним. Гумові рукавички, вони не завадять, особливо в холодну пору року. Вода з апарата холодна навіть у спеку, а взимку від неї просто зводить пальці. Заодно руки лишаються чистими від хімії, яку не всі виробники роблять делікатною до шкіри. Старий одяг теж стане в пригоді, бо повністю сухими з мийки самообслуговування не виходить майже ніхто. А от для салону варто прихопити невеликий пакет для сміття і маленьку щиточку. Раз уж машина миється зовні, то зручно паралельно навести лад і усе. Середини виконати старі чеки, фантики, протерти пил на панелях. Стара зубна щітка чудово дістається у вентиляційні рішітки, кнопки і щілини біля дзеркал, куди звичайна гончірка не пролізе. Ну і не забудьте про гумовий скрибок для вікон. Струмінь під тиском добре змиває бруд, але на поверхні часто лишаються розводи, особливо якщо вода в районі жорстка. Кілька рухів зверху вниз і лобове скло стає ідеально прозорим і без жодних смуг. Ну і наостанок, можна взяти і засіб для чорніння шин, якщо любите, щоб машина виглядала свіжо навіть на парковці. Мийка самообслуговування добре змиває бруд з коліс, але блиску їм зазвичай бракує. А от невеликий флакон вирішить це за хвилинку. Що ж, друзі, послухали про мийку автомобіля, скоро будемо і новини слухати.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
7: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
9: Програма «Сила слова».
10: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
9: «Сила слова» –

0: Друзі, у нас з вами 10:57. За 2.5 хвилини почуємося вже у новинах. Підготував для вас цікавинки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
3: Team FM.

0: ти скоче, аби ми зламались, як бував тобі заряду, не полікотя попалиці, хай ти схова за посмішкою, не ревесті задишко,
1: до тих поставити. 11-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами на годиночку 11-ту годину. Саме час у новинах розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Вчора ввечері російський безпілотник атакував Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов. Влучання зафіксували близько 19-ї години. Внаслідок удару пошкоджений приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Бобровицький районний суд виправдав жительку Новобасанської громади у справі про отримання компенсації за пошкоджене бойовими діями житло. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, у 2024 році жінка отримала за програмою єВідновлення понад 126 тисяч гривень. Сторона обвинувачення стверджувала, що вона незаконно заволоділа 115 тисячами 656 гривнями бюджетних коштів. Суд же встановив, що прокурор не довів надання жінкою неправдивих даних або ж наявності у неї умислу заволодіти грошима. У Чернігові до Дня державного прапора розгорнули 10-метровий синьо-жовтий стяг. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Прапор створив колектив міської школи номер 25, використавши 30 квадратних метрів тканини. Матеріали придбали коштом педагогів, а виготовлення тривало майже тиждень. Вперше стяг розгорнули біля Катерининського собору, коли дозволила безпекова ситуація. Надалі прапор зберігатимуть у школі і використовуватимуть під час патріотичних заходів. До Києва сьогодні прибули лідери та високопосадовці країн Північної та Балтійської Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Серед учасників делегації – президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, а також представники Данії, Фінляндії, Латвії та Норвегії. Всі вони проведуть двосторонні та багатосторонні перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Запланований саміт формату NB8 «Україна» та зустріч коаліції охочих. Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на аеродромі Саків, тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Літак уразили ще 20 серпня під час удару по військовому аеродрому в Новофедорівці. Також пошкоджені 4 одиниці російської техніки аеродромного забезпечення. Крім того, протягом 17-22 серпня підрозділи сил безпілотних систем уразили 27 енергетичних вузлів у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій. З 1 вересня вдвічі зростуть академічні стипендії для здобувачів освіти, зокрема у закладах і Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство освіти та науки. Звичайна стипендія у закладах професійної освіти становитиме 2500 гривень. Студенти фахових коледжів отримуватимуть 3020 гривень, а заклади вищої освіти – 4000 гривень. Підвищені стипендії за окремими спеціальностями становитимуть відповідно 3860 та 5100 гривень. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті на цей рік передбачили додаткові 1,2 мільярда гривень.
2: Новини спорту.
4: Олександр Усик заявив, що його промоутерська компанія продовжить підтримувати молодих українських боксерів і відкривати нові імена. Про це спортсмен написав після вечора боксу «Усік 17 Promotions» у Львові. Так, головним поєдинком шоу вчора став бій Олександра Хижняка проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо. Українець переміг одностайним рішенням суддів і здобув вже третю перемогу на професійному ринзі.
2: Хороше наостанок.
4: Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала 50 нових ліжок і стільки ж матраців. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Допомогу передали ангольський підприємець і меценат Бенто Адріано Мендеш та компанія БАМ-86. Загальна вартість обладнання разом із доставленням становить близько 700 тисяч гривень. Перевезення організували за сприяння посольства України в Анголії та Асоціації подружжів українських дипломатів. Нові ліжка використовуватимуть для облаштування палат маленьких пацієнтів. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне і важливе. Тепер давайте і про погоду згадаємо.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 11.04, хмар на небі немає, а термометр 21 градус тримає. Та чи буде температура сьогодні підійматися? Будемо разом у прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні синоптики обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер у нас буде сьогодні північно-західним від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день варто очікувати 22-24 градуси тепла. Тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті температура буде триматись на рівні 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть 17-19 градусів тепла. Корюківка в день сьогодні варто чекати 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 14 до плюс 16. Ніжин сьогодні в день там прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 15 і до 17 градусів із плюсом. Насамкінець Іч. Денна температура там сьогодні буде на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі слід очікувати від 14 і до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, добираємось ми до кінця літа, добрались до кінця тижня, до неділі, а отже багато хто вдома намагається трошечки прибрати. А от виявляється, є такі речі, які не варто поспішати з переміщенням до смітника. Будемо розбиратися, з чим треба почекати. Під час великого розхламлення легко потрапити в протилежну крайність. Після кількох пакетів непотрібних речей хочеться вже звільнити простір максимально швидко. Професійні організатори радять не приймати поспішних рішень щодо предметів, які можуть мати юридичну, технічну, практичну або ж емоційну стійкість. Передусім мова йде про документи, призначення яких ви не розумієте до кінця. Податкові папери, договори, медичні записи, документи зі школи, юридичні файли не варто знищувати лише тому, що вони давно лежать у якійсь папці. Спочатку потрібно з'ясувати строки їх зберігання і лише після цього вирішувати, що можна утилізувати. Частину документів доцільно оцифрувати. Друга категорія – старі кабелі та зарядки. Коробка з дротами справді може роками займати місце, однак перед утилізацією кожен кабель краще співвіднести з технікою, які все ще використовуються. Старі роз'єми іноді потрібні для доступу до фотографій, зовнішніх дисків, камер або інших пристроїв, які не заряджаються сучасними USB. Не обов'язково одразу позбуватися і усіх зайвих органайзерів. Кошики, банки, контейнери, коробки – всі вони можуть бути корисними після перестановки або зміни побутових потреб. Якщо вони справні, однакові за стилем і для них є компактне місце зберігання, то краще залишити невеликий запас. Найбільше обережності потребують сентиментальні речі. Сімейні фотографії, листи, спадкові предмети і пам'ятні дрібниці іноді здаються звичайним мотлохом у момент емоційного прибирання. Але якщо людина ще не розуміє, що саме для неї означає цей предмет, рішення краще відкласти. Пізніше можна залишити лише найважливіші речі, зробити цифрові копії або ж знайти їм нове функціональне використання. Ну і окремо організатори згадують речі, пов'язані з майбутніми хобі. У багатьох є обладнання для малювання, рукоділля, спорту, кулінарії, до яких давно не торкалися. Тут важливо відрізняти реальний намір повернутися до заняття від абстрактного, що колись, може, й займусь. Якщо хобі має конкретний план на майбутнє, не варто викидати нічого з ним пов'язаного.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. У середньому ми витрачаємо 6 місяців свого життя, чекаючи на зелене світло, щоб перейти дорогу чи поїхати. Про це повідомляє журнал «Психологія». Наступного разу, стоячи на світлофорі, пам'ятайте, ви не просто чекаєте, а інвестуєте півроку свого життя у велике терпіння.
2: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса», місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от адрес – це письмове вітання особі чи установі.
0: Сила слова.
2: Друзі, 11:46, і привіт всім турботливим батькам. Ви знаєте, дуже часто ми впізнаємо наступну ситуацію. Купуємо дитині омріяну дорогу іграшку, а от уже дні за два вона припадає пилом у кутку, і дитині вона просто не цікава. Сувора правда в тому, що матеріальні речі дарують лише швидкоплинну радість і майже не впливають на розвиток особистості нашої малечі. Психологи кажуть, діти виростають і забувають про пластикові забавки. Але вони на все життя запам'ятовують саме емоції і час, що був проведений разом. Тож, друзі, розповідаю про 5 найкращих інвестицій у дитину, які не будуть коштувати мільйони і в той же час залишать слід на все життя. Перше – книжки. Книжки для допитливості. Читайте разом. Обговорюйте сюжет, дозволяйте малюку самому обирати історії. Це розвиває його уяву краще за будь-який гаджет. Спільні враження. Це може бути похід у зоопарк, пікнік у парку або навіть вечірнє спостереження за заходом сонця. Спогади про такі моменти гріють навіть у дорослому віці. Нові навички. Це може бути плавання, малювання, музика чи шахи. Головне – це не гонитва за кубками, а радість від того, що щодня вмієш трохи більше, ніж вмів вчора. Настільні ігри, Uno, ой-ой-ой-ой, Монополія, також супер, або ж звичайні пазли. Гра вчить дитину вигравати, гідно програвати і дотримуватись правил, а головне дарує щирий сімейний сміх. Ну і щирі розмови, куди без них. Запитайте у малечі, запитайте кожного дня, як минув твій день. Просто уважно вислухайте, без критики та нотацій. Для дитини любов вимірюється насамперед вашою присутністю. Питайте, що там у нього в Майнкрафті робиться, в Роблоксі, як він у пісочниці погрався чи в футбол з друзями. Для нього важливо мати щиру розмову з вами. Пам'ятайте, найкраще, що ми можемо подарувати своїм дітям – це не речі з магазину, а наш час і наша увага.
3: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
4: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, маємо з вами 11:56, менше ніж за 4 хвилини вже з вами почуємось у новинах. Я їх для вас підготував, тож будемо дізнаватися про важливе та актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиннику незламних українців просто зараз 12-та година. Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Вертіївка Ніжинського району попрощалися з протоієреєм Василієм Лучиком, який помер 20 серпня. Про це повідомила Ніжинська єпархія УПЦ. Священнослужитель упродовж багатьох років був настоятелем місцевого миколаївського храму. На прощання прийшли сотні парафіян з околиць та міста Ніжин. У богослужінні взяли участь понад два десятки священників. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй завтра проведе засідання щодо війни Росії проти України. Про це йдеться в офіційному розкладі організації. Зустріч розпочнеться о 15-й годині за часом Нью-Йорка, тобто о 22-й за Києвом. Проведення засідання підтримали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Напередодні ж Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніо Гут'єреш обговорили російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Також йшлося про участь структур ООН у міжнародних зусиллях для досягнення справедливого миру. Російські війська сьогодні атакували Чернігів реактивним безпілотником типу «Шахет». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Дрон влучив в одну з адміністративних будівель міста. На місці удару виникла пожежа. За уточненими даними, люди не постраждали. Інші наслідки атаки наразі встановлюють. Чернігівський екоактивіст та урбаніст Сергій Безбородько запропонував переглянути підхід до озеленення міста. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Час Чернігівський». За його словами, дерева допомагають адаптувати місто до змін клімату, знижують швидкість автомобілів і можуть захищати людей під час аварій. Безбородько навів випадки, коли дерева у Чернігові, зокрема на вулиці Всіхсвятській, зупиняли російські безпілотники. Водночас урбаніст вважає, що частину газонів на валу можна замінити гірниками, багаторічними квітами та іншими зеленими композиціями. На його думку, це зменшить витрати на обслуговування території і зробить зони відпочинку затишнішими. Російські війська сьогодні атакували територію торгівельного центру в місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок удару поранений 49-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога. Україні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону взимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. За його словами, у світі щороку виробляють близько 600 таких ракет, тому Київ веде перемовини про додаткові постачання. Україна готова придбати від 5 до 10% американських запасів, які США згодом зможуть поповнити. Також Зеленський повідомив про домовленість із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем щодо 600 ракет ПАК-2 у 2027-28 роках.
1: Новини спорту.
3: Український захисник Ілля Забарний, за даними французьких медіа, залишиться у Парі Сен-Жермен на наступний сезон. Про це повідомив журналіст радіостанції ІСІ Паріж Бруно Соломон. ПСЖ не планує продавати 23-річного футболіста під час нинішнього трансферного вікна. Забарний, нагадаю, перейшов до паризького клубу з англійського Борнмута влітку минулого року за понад 60 мільйонів євро. У дебютному сезоні він провів 37 матчів і навіть забив один м'яч. Офіційно ПСЖ майбутнє українського захисника поки не коментував.
1: Хороше наостанок.
3: У німецькому місті Кетен відбувся фестиваль українського борщу, присвячений Дню Незалежності України. Захід організували представники української організації «Юкрпойнт Є». Святкування тривало майже 6 годин на центральній площі міста. Для відвідувачів підготували концерт, майстер-класи з українських танців і приготування вареників. Гості могли безкоштовно скуштувати різні види борщу, домашню випічку і придбати вироби ручної роботи. Організатори назвали фестиваль не лише гастрономічною подією, а й святом української культури. Що ж, друзі, а тепер переходимо до новин синоптичних.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.04 і вже в півдня минуло, а ми про погоду досі не почули. То чого нам сьогодні від неї чекати? Буду вам зараз розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясну та безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер сьогодні буде північно-західним від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в місті в день сьогодні 24-26 градусів тепла очікується, тоді як вночі термометри опустяться до 17-19 градусів із плюсом. Корюківка, а там сьогодні в день синоптики нам обіцяють 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі від плюс 14 до плюс 16. Ніжин в місті сьогодні в день прогнозують 23-25 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 15 до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 14 до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: 12 година і 24 хвилини на годиночку. Ви знаєте, друзі, з віком все частіше стрибаєш уже не ти, а твій тиск. На жаль, він нас перестрибує. Що ж нам їсти на вечерю, щоб потім не провокувати різкі стрибки цукру? Правильно, є правила збалансованої тарілки, які допомагають ті стрибки цукру зменшити. Давайте розбиратися. Вечеря не обов'язково має бути максимально легкою або ж складатися виключно з салату і до 18-ї годинки. Значно важливіше правильно поєднати продукти. Білки, клітковина та корисні жири уповільнюють засвоєння вуглеводів, а тому допомагають уникати різких коливань рівня глюкози ввечері. З чого ж нам правильно складати вечерю? Основою тарілки можуть стати некрохмалисті овочі, тобто брокколі, цвітна капуста, кабачки, перець, помідори, або ж листова зелень. Всі вони містять багато води і клітковини, їсти їх сирими не обов'язково. Овочі можна запікати, готувати на грилі, використовувати для легких супів або гарнірів. До овочів радять додавати джерело білка. Це можуть бути яйця або жирна риба, лосось, сардини чи скумбрія. Білкова частина ввечері допомагає довше залишатися ситим і зменшує ймовірність пізніх перекусів. Жирна риба також містить омега-3 жирні кислоти. Повністю відмовлятись від вуглеводів також не потрібно. Невелика порція сочевиці, нуту, бурого рису або ж булгуру може залишатися і частиною нашої вечері. Завдяки клітковині такі продукти перетравлюються повільніше, особливо коли їх їдять разом із білком. Що ж красти, господі, це я вже як політик заговорив. Що краще залишити не на вечір? Найбільше проблем зі стабільністю глюкози створюють великі порції швидко засвоюваних вуглеводів. До них належить випічка із білого борошна, підсолоджені пластівці, солодощі та великі порції рафінованих гарнірів. Зокрема, це можуть бути і звичайні макарони. Окремо варто звернути увагу на солодкі напої та пакетовані фруктові соки. Вони швидко випиваються, майже не дають відчуття ситості і багато цукру в них. Якщо після вечері хочеться десерту, альтернативою може бути натуральний грецький йогурт без доданого цукру з ягодами та невеликою жменькою горіхів. Ну і значення ж на сам кінець має все ж таки час вечері. Метаболізм глюкози змінюється протягом дня, тому дуже пізня і важка їжа безпосередньо перед сном може викликати гіршу реакцію організму. Після вечері корисною може бути коротка прогулянка. Під час руху м'язи активніше використовують глюкозу, тож заплануйте сьогодні на вечір не вечерю, а прогулянку.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дощ із павуків – це справжнє природне явище, яке спостерігають у різних куточках світу. Коли павуки під час сильного вітру переповзають у великій кількості, ніби падаючи з неба, пише журнал «Природа та людина». Іноді природа вирішує підкинути справжнє павуче шоу, і цей дощ точно не з омріяних літніх відпусток.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Друзі, 12 година 48 хвилин. Знаєте, останнім часом стільки всього прочитав про ті енергетики. От чесно скажу, іноді балую, щоб організм нібито підзарядити. А от вчені кажуть, що ти робиш, Віталік? Ану, перестань. Кажуть, що є продукти, 4 таких продукти, які просто їси і відчуваєш миттєвий приплив сил. Давайте розбиратися, що то за продукти такі енергетики. Якщо в робочий час людина відчуває сонливість, вона може з'їсти якісь із 4 продуктів, які виділили оці от фахівці. І це 4 продукти, завдяки яким можна повернути і бадьорість, і сили, тож розбираємося. На першому місці банани. Дієтологи вважають їх ідеальним перекушуванням. Тим, хто хоче спати, в день вони дають моментальний заряд енергії. Друге місце і, власне, недороге – вівсяночка. У ній багато вуглеводів та клітковини, а також її можна вживати разом із корисними фруктами. Третє місце і також простіше не придумаєш – це зелений чай. Цей напій містить кофеїн і амінокислоту L-тіамін. Він здатний підбадьорити людину. Ну і, власне, четверте місце, але ж, звісно, не останнє. Його розділяють волоські, горіхи та мигдаль. Вони містять жирні кислоти омега-3, які і є чудовим стимулятором для наших мізків. Горіхи збільшують кількість енергії і допомагають тримати себе в тонусі. Ну, а хочете тримати себе в тонусі 24 години на добу, так слухайте Тім ФМ. Це ж і просто, і недорого.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти є.

0: Team FM.
1: Тім ФМ з вами, власне, Віталік поки що з вами, тому що вже скоро буду йти, але перед тим, як і ти, маю ж новини розповісти. О 13-й годині будемо підбивати підсумки першої половини для нас сьогодні ще й святкового дня. Тож почуємось із актуальним, і з важливим буду розповідати і підбивати ті підсумки. Почуємося.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
3: «Сила слова».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 13 годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні зранку російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками. Про наслідки повідомили Чернігівська міська військова адміністрація та обласне управління ДСНС. У Чернігові було зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та адміністративну будівлю. На місцях виникли пожежі. За уточненими даними, люди не постраждали. У Чернігівському та Корюківському районах вигоріло 4,5 гектари сухої рослинності і лісової підстилки, а у Прилуцькому районі пошкоджено зерносховище агропідприємства. Протягом минулої доби російські війська атакували 4 прикордонні громади нашої області. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем опинились 11 сіл Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громади, також місто Семенівка. Прикордонники зафіксували 36 вибухів унаслідок мінометних та артилерійських обстрілів, а так FPV-дронів і скидів вибухівки. У Бучках поранений 57-річний чоловік, а в Семенівці пошкоджений приватний будинок.
4: У Ніжині суд розглядатиме справу посадовиці міської ради, обвинуваченої у службовій недбалості під час ремонту тротуарів. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, посадовиця неналежно перевірила обсяги та вартість виконаних підрядником робіт. Правоохоронці оцінюють збитки міському бюджету у понад 183 тисячі гривень. Обвинувальний акт скерували до суду за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу. Винуватість посадовиці має встановити суд.
5: На Чернігівщині відновлюють дитячий садок «Лісова казка», пошкоджений російськими обстрілами на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомило агентство відновлення. Проєкт передбачає капітальний ремонт двоповерхової будівлі, заміну інженерних мереж та облаштування укриття на 120 людей. Будівельники виконують внутрішнє оздоблення, монтують стельові конструкції та укладають плитку на ганках. Після завершення робіт у садочку діятимуть новий харчоблок, музична і спортивна зали, а приміщення буде пристосовано для людей з інвалідністю.
6: До Міжнародного Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй завтра проведе засідання щодо війни Росії проти України. Про це йдеться в офіційному розкладі організації. Зустріч розпочнеться о 15-й годині за часом Нью-Йорка, тоді як по київському часу це 22-га година. Проведення засідання підтримали вже Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Так напередодні Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніо Гутєреш обговорили російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі і міжнародні зусилля для досягнення справедливого миру.
7: До Києва сьогодні прибули лідери та високопосадовці країн Північної та Балтійської Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Серед учасників делегації – президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхала, також представники Данії, Фінляндії, Латвії та Норвегії. Вони проведуть двосторонні та багатосторонні перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Також заплановані саміт формату NB8 «Україна» та зустріч коаліції охочих.
8: Сьогодні вночі рашисти атакували Україну 127 безпілотниками різних типів, зокрема й реактивними. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 97 дронів. Зафіксовані влучання 27 ударних безпілотників у 22 місцях. Уламки впали ще у 3. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
9: З 1 вересня вдвічі зростуть академічні стипендії для здобувачів освіти, зокрема у закладах і Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Звичайна стипендія у закладах професійної освіти становитиме 2500 гривень. У фахових коледжах – 3020 гривень, студенти закладів вищої освіти отримуватимуть 4000 гривень, а підвищена виплата за окремими спеціальностями сягатиме 5100 гривень. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті на цей рік передбачили додаткові 1,2 мільярда гривень.
0: Хороше наостанок.
10: У Чернігові сьогодні до Дня державного прапора розгорнули 10-метровий синьо-жовтий стяг. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Прапор створив колектив міської школи номер 25, використавши 30 квадратних метрів тканини. Матеріали придбали коштом педагогів, а виготовлення тривало майже тиждень. Уперше стяг розгорнули біля Катерининського собору. Надалі ж його зберігатимуть у школі та використовуватимуть під час патріотичних заходів.
11: Що ж, друзі, про важливе станом на першу половину дня ми з вами дізналися. Тепер будемо розбиратися із погоднім.
12: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
11: 13.05, буду від вас уже тікати, але попередньо маю про погоду розказати. Тож, чи чекати нам сьогодні ще дощі та грози? Зараз про це розповім у погодньому прогнозі.
13: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
11: І от за даними Укргідромедцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють і ясну, і безопадну погоду. Лише вночі буде моросити. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер сьогодні чекати варто північно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилучанам варто в день розраховувати на 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі 14-16 градусів тепла. Далі Коврюківка. Стовпчики термометрів сьогодні в день прогріються до 23-25 градусів, а от вночі плюс 14, плюс 16 варто чекати. В місті Гоголя сьогодні в день 23-25 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині повітря прогріється до 15-17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура в неділю буде там триматися на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
13: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
12: Погода на Тім ФМ.
11: Що ж, друзі, 13.06, а отже, 07 уже. Віталік з вами прощається, буду бігти додому. Ще стільки справ, треба і погуляти, і насолоджуватися останніми днями літа 2026 року. Залишився всього тиждень, тож проводьте його з найріднішими людьми у найцікавіших локаціях. Ну і, звісно ж, беріть із собою Радіо Тім. Ну, може ви прям нашу рубрику, нашу студію з собою не заберете, але в наушничку нас з собою можете мати, а ми цьому завжди раді. Тож, друзі, почую з вами аж за тиждень. Нехай цей тиждень приносить вам виключно позитивні емоції. Ну, а ви працюйте або відпочивайте, не знаю. Ну, давайте так, повідпочивайте трошки і працюйте, тому що треба багато заробляти, щоб донатити на Збройні Сили України, допомагати наближати той день, якого всі ми чекаємо. Почуємось! Гарного вам продовження вихідного дня! Наші дівчата вас далі будуть розволікати та й повідомляти про важливе, тож залишайтеся з Тім ФМ.
0: Реклама.
14: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хірурги, які в дитинстві грали в комп'ютерні ігри, понад 3 години на тиждень роблять на 37% менше помилок. Такі дані наводить журнал «Медицина сьогодні». Час за грою – то не просто розвага, а інвестиція у точність та спритність.
0: Цікаві факти.

Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
3: I want a big gelato. I want a cine butter. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Beverages and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням України слава! 14-ту годину маємо і 2 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Прилуцькому районі унаслідок російської атаки пошкоджене зерносховище. Про це повідомило головне управління ДСНС у Чернігівській області. 22 серпня російські безпілотники вдарили по аграрному підприємству в одній із громад району. На прилеглій території загорілася суха рослинність. Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. 2 суддів із Чернігівщини призначили на посаду у Вищому антикорупційному суді. Про це повідомляє Суспільне Чернігів із посиланням на укази президента України. Суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта працюватиме суддею ВАКС, а суддя Сосницького районного суду Інна Смаль – суддею апеляційної палати ВАКС. Конкурс оголосили у червні 2025 року, документи подали 205 кандидатів. До співбесід на спільних засіданнях Вищої кваліфікованої комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів допустили 22 претенденти. Господарський суд Чернігівської області зобов'язав Чернігівобленерго сплатити Укренерго 37 мільйонів 250 тисяч гривень боргу. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на судове рішення. Заборгованість виникла за послуги з передачі електроенергії, надані у березні та квітні 2026 року, а також за актами коригування. Суд визнав вимоги Укренерго обґрунтованим, оскільки обленерго не довело правомірність зустрічних нарахувань. У Чернігові відбувся відкритий чемпіонат із веслування на байдарках і каное пам'яті загиблого поліцейського Дмитра Музирьова. Змагання присвятили захисникові Чернігова, який загинув під час виконання службового обов'язку. Участь у чемпіонаті взяли вихованці Чернігівської дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Саме в цій школі Дмитро Музирьов свого часу займався веслуванням. Турнір провели на знак пошани до загиблого правоохоронця та спортсмена. Далі до інших подій. Уряд Данії пропонує змінити умови надання тимчасового захисту громадянам України. Про це повідомляє польське видання. У проєкті 14 областей на заході та в центрі України можуть визнати відносно безпечними. Київ до переліку не включатимуть. Новоприбулі жителі цих регіонів можуть втратити право на автоматичне отримання захисту в Данії. Уряд також пропонує пов'язати соціальні виплати з обов'язковим працевлаштуванням та переглянути особливі умови навчання українських дітей. Нині у Данії перебувають близько 47 тисяч 600 громадян України. Сили оборони України вразили низку російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Удари завдали 22 серпня та в ніч проти 23 серпня у Чорноморську, Євпаторії та Джанкої. Серед цілей – місце запуску і зберігання морських безекіпажних катерів, ретранслятор керування ударними дронами та радіолокаційна станція СТ-68. Також уражені склади матеріально-технічного забезпечення і ремонтні підрозділи російської армії. Ступінь завданих збитків уточнюють.
1: Новини спорту.
2: Українські гімнасти, представник Збройних сил України Назар Чепурний здобув золоту медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Про це повідомило Міністерство оборони України. Для спортсмена це перша в кар'єрі особиста золота нагорода континентальної першості. У фіналі Чепурний випередив суперників і посів перше місце. У Міністерстві оборони привітали спортсмена з перемогою.
1: Хороше наостанок.
2: У Києві 23 серпня відбувся традиційний забіг у вишиванках, присвячений 35-й річниці незалежності України. Про це повідомляє громадське. До заходу долучилися близько 2000 учасників віком від 14 років. Вони долали дистанції від 5 до 21 кілометра в одязі з українськими етнічними елементами. Подібні забіги також провели в Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Одесі та американському Нью-Йорку. Частину реєстраційних внесків і добровільних пожертв спрямують на медичне страхування дітей, чиї батьки загинули унаслідок російської агресії.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: І на тому інформація поки вся. Більше про те розкажу менше, ніж за годину. Ну, а далі про погоду.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, у понеділок, 24 серпня, на Чернігівщині очікується переважно ясна погода. Вдень місцями з'являтимуться хмари, однак увечері небо знову проясниться. Опадів не прогнозують. Вночі та вранці температура становитиме від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 24. Швидкість Швидкість вітру від 1 до 5 метрів за секунду прогнозують. Атмосферний тиск від 748 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 90 майже відсотків вночі до 38% у день. Щодо температури у містах мовлення Тимофем, то у Прилуках, Ічні, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 23 градусів, у Ніжині до плюс 24 прогнозують синоптики, а увечері очікують від 16 до 18 градусів із плюсом.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.
3: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Тати шо».
6: О май.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звук «м» неможливо вимовити, не смикнувши при цьому губами. Про це пише український лінгвістичний портал «Мова та слово». Іноді навіть найпростіші звуки змушують нас працювати, але це зовсім непомітно.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 14 година і вже 22 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Привіт, друзі! Вітаю вас з прекрасним святом, з Днем Державного Прапора України. Мене звати Людмила, і до 19-ї ми разом. Далі про головне. Наш синьо-жовтий стяг. Це не просто кольори, це символ нашої сили, нашої свободи і нашої незламності. І з цим символом незламності пов'язано, до речі, чимало дивовижних історій. Повірте, більш татишошно, якщо раптом ви не знали про цю історію, вам сьогодні не почути. Тому або зараз розкажу вам про цю дивовижу, або нагадаю. Отже, рівно 50 років тому, у липні 1976 року, під час Олімпійських ігор у канадському Монреалі, сталася подія, яка сколихнула буквально весь світ. Під час футбольного півфіналу між збірними СРСР та ГДР на поле раптово вибіг 20-річний канадець українського походження Данило Мигаль.
1: Та ти що?
0: Він був у традиційній вишиванці, тримав у руках синьо-жовтий прапор, вигукував «Свобода Україні» і станцював гопак прямісінько перед спантеличеними радянськими спортсменами і стадіоном на 50 тисяч глядачів. Попри те, що трансляцію на радянському телебаченні, звісно ж, миттєво перервали, цей сміливий жест побачила вся планета. Наш прапор майорів у космосі, в океанах, на найвищих вершинах, а сьогодні майорить на передовій за свободу і незалежність нашої держави. Тож, бережімо, друзі, нашу історію, з гордістю підіймаємо національні символи. Дякую силам оборони за можливість мовити сьогодні і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Залишайтеся з нами, зі святом.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
0: Соціальна реклама.

0: година 50 хвилин нині. Ви слухаєте Тімофем. Друзі, маю ще одну прекрасну, абсолютно татишошну новину дня неділі 23 серпня. Канадська поп-діва Селін Діон готується до свого довгоочікуваного тріумфального повернення на велику сцену. І про це розкажу одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
0: Отже, надзвичайно зворушлива і натхненна новина про справжню силу духу від легендарної співачки. Канадська поп-діва Селін Діон готується до свого, дуже очікуваного, довгоочікуваного тріумфального повернення на велику сцену у Парижі. Як відомо, у 2022 році зірці діагностували надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання, синдром скутої людини, яке викликає сильні спазми і болі. Попри складний діагноз, Селін демонструє залізну волю, вона щодня проходить інтенсивну реабілітацію, що включає заняття пілатесом, балетом, фізіо та вокальною терапією. Співачка зізнається, що робить це заради своїх відданих шанувальників і прагне довести, що у неї ще чимало сил, аби дарувати світові свій дивовижний голос. Отож, мені здається, що це справжній приклад незламності і любові до своєї справи. Надихайтеся, друзі! Кращим слухайте, найкраще пам'ятайте, що найкраще завжди поруч!

0: 14 годину маємо 54 хвилини. Далі поставимо крапку та тишошних новинах цієї неділі. Будемо готувати для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Актуальну інформаційну добірочку пропоную вам послухати о 15 рівно, а до того ще кілька порад, як варто плекати українсько.
2: Програма «Тати шо». Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
2: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15 годину маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська вранці 23 серпня кілька разів атакували безпілотниками Семенівку. Як повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Соліверстов, о 9:53 FPV-дрон пошкодив дах двоповерхової будівлі магазину. О 10:20 після падіння іншого безпілотника загорілася покрівля майстерні сільськогосподарської техніки. Інформації про поранених не надходило, обставини атак уточнюються. У Чернігові до Дня державного прапора урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Як повідомили в оперативному командуванні «Північ», церемонія відбулася 23 серпня під звуки державного гімну. Напередодні біля Катерининської церкви також розгорнули 10-метровий прапор, який виготовили у школі номер 25. Для нього використали 30 квадратних метрів тканини, придбаної коштом педагогічного колективу. Робота над полотном тривала майже тиждень. Надалі прапор зберігатимуть у школі та використовувати під час патріотичних заходів. Міська рада Чернігова оприлюднила проєкт мінімальної

0: і вартості місячної оренди одного квадратного метра нерухомості на 2026 рік. Про це повідомило фінансове управління міськради. Документ має врегулювати оподаткування доходів, сприяти легалізації підприємницької діяльності та стабілізації орендних цін. Зауваження і пропозиції письмово прийматимуть протягом місяця від дня оприлюднення у фінансовому управлінні за адресою місто Чернігів, вулиця Магістратська, 7, кабінет 23. У Чернігові завершили другий етап програми підвищення кваліфікації фахівців з енергоефективності та альтернативної енергетики. Про це повідомила міська рада. Проєкт реалізують спільно з Rotary Club і Rotary Club Київ Capital. А учасників навчали проєктувати, монтувати та обслуговувати автономні сонячні електростанції. Після атестації їм видали сертифікати. Раніше партнери встановили майже 140 кВт станцію в пологовому будинку. Наступну планують у Чернігівській міській лікарні номер 2. У Прилуцькій міській дитячій лікарні тим часом проводять щорічні медичні огляди для дітей віком від 4 до 18 років. Про це повідомляє телеканал «Прилуки». За результатами оформлюють довідку та формують довідку за формою 086 для дитячих садків, шкіл та закладів освіти, яка діє протягом року. Усі обстеження можна пройти в одному закладі, ремонт прийому пацієнтів не заважає. У Ніжині провели молебен за українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це повідомив Собор Всіх Святих у Ніжині. До спільної молитви долучилися рідні та близькі військовослужбовців. Вони молилися за повернення полонених, отримання звісток про безвісти зниклих та підтримку їхніх сімей. Під час зустрічі також збирали кошти для українських захисників, а суму допомоги не зазначили. До новин України. Сили безпілотних систем ЗСУ вразили російські літаки Су-33 та Міг-29 на аеродромі Вітязєво у Краснодарському краї. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, там також атакували російський безпілотник «Оріон». Крім того, українські військові завдали ударів по зенітних комплексах і радіолокаційних станціях у Краснодарському краї, Ростовській області та тимчасово окупованому Криму. Серед названих цілей – комплекси ТОР, Панцер-С1 і С-400, а також кілька типів радіолокаційних станцій. Інформації про масштаби пошкоджень командувач не наводив. Прямі збитки Росії від українських ударів по складах маркетплейса Wildberries можуть становити близько 1 трильйона рублів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, з урахуванням боргів компанії та витрат на відновлення, загальні втрати можуть сягати 3 трильйонів. Рублів. Президент пояснив, що склади використовували, зокрема, для постачання військових товарів. Він назвав удар відповіддю на російські атаки проти українських цивільних підприємств і логістики. Незалежного підтвердження наведених розрахунків наразі немає. Одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення не враховують до сукупного доходу сім'ї під час призначення житлової субсидії. Про це повідомив Пенсійний фонд України. Виняток діє, якщо виплату отримали один раз протягом календарного року відповідно до закону або рішення органу влади, підприємства, установи чи організації. Правило передбачене урядовим порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Інші виплати й доходи, які не підпадають під визначені винятки, враховують під час розрахунку субсидії.
1: Хороше наостанок.
0: На північному кордоні прикордонники зафільмували лося, який вийшов із лісу неподалік від місця несення служби. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Тварина неквапливо пройшла між деревами та невдовзі зникла в лісі. Прикордонний наряд спостерігав за неочікуваним гостем із безпечної відстані, звісно ж. Відео зустрічі опублікували на сторінці «Північний кордон».
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі кілька слів про погоду понеділка, 24 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, у понеділок на Чернігівщині очікується переважно ясна погода. День місцями з'являтимуться хмари, однак увечері небо знову проясниться, опадів на завтра не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 748-755 мм ртутного стовпчика. От в таких межах буде коливатися. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 90%, удень – 38% приблизно. Щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ, у Прилуках, Ічні, Корюківці та Чернігові. Завтра повітря прогріється максимум до плюс 23 градусів, у Ніжині прогнозують до плюс 24. Увечері очікується 16-18 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода. на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

15 година і 13 хвилин на місці. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Тож жителів Новгород-Сіверщини просимо прослідувати в укриття і залишатися у безпеці.

Tomate.

0: не хотів розбудити.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година 24 хвилини. Це Злата Огнєвіч на Team FM, друзі. І будемо далі говорити просто про складне. Наприклад, про те, як змусити кота тебе полюбити, якщо кіт, до прикладу, тебе не любить.
1: Та ти що?
0: Я не знаю, для мене це складна тема, бо якось коти мене недолюблюють, можу сказати, останнім часом. Можливо, це через те, що мені якось більше до душі все-таки песики. Чотирилапих я обираю, знаєте, за вмінням гавкати. От. Але, тим не менше, якщо у вас є кіт, який вас недолюблює, то от зараз будуть поради від науковців на хвилиночку, як змусити кота себе полюбити. Надзвичайно корисні і цікаві поради для всіх, в принципі, власників пухнастих мурчиків, ну і для того, хто мріє стати справжнім котячим магнітом. Значить, науковці з'ясували, чому одних людей коти обожнюють і самі біжать на зустріч, а інших завзято ігнорують. І виявляється, справа зовсім не у смаколиках. Дослідження довели, що коти чудово розпізнають наші емоції за запахом. Наприклад, якщо людина боїться або відчуває сильну тривогу, а хвостатики це відчувають і намагаються триматися осторонь. А от найкраще котики почуваються поруч із тими, хто поважає їхній особистий простір і не намагається надмірно контролювати чи нав'язувати свої обійми. Тож головний науковий секрет котячої любові простий: будьте спокійними, щитуйте сигнали тваринки та давайте їм можливість самостійно вирішити, коли прийти до вас за своєю порцією ласки. Але смаколики про всяк випадок у кишені. Тримайте, друзі.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Кожна людина, яку ви бачите уві сні, насправді зустрічалася вам у житті. Просто мозок не завжди запам'ятовує їхні обличчя. Про це пише науково-популярне видання «Наука та життя». Наші сни – це маленька галерея знайомих, іноді так само незрозуміло поєднаних, як і в справжньому житті.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 15:45. Це була Оля Цибульська. Про це будемо говорити також далі. Друзі, дивіться, оце суперлітнє тепло, таке нас трохи збиває з пантелику, але ж осінь близько, і навчальний рік також незабаром. І заспокійливі будуть продаватися не згірше, ніж зошити. Так от, додавайте гучності у приймачі, буду далі економити ваші гроші. Експерти освітнього процесу порадили топ-3 книжки від українських психологинь, які допоможуть знайти спільну мову з малечею і навіть підлітками. Чому навіть підлітками? Мами і тата, і бабусі, і дідусі підлітків мене точно зрозуміють. Так от, перша книга Катерина Гольцберг «Я іду до психолога». От таку назву має ця книга. Книга розвіює міфи про візити до спеціалістів і підказує, як навчитися правильно висловлювати свої переживання та тривоги. Друга книга рекомендована експертами освітнього простору Наталії Гладких. «Емоційні зошити» називається вона. Видання розкриває, чому дітям важливо розуміти власні почуття, як правильно проживати гнів чи страх і не боятися їх. А ще радять експерти Катерину Єгорушкіну «У нас завівся невидимий тигр». Так називається книга. Неймовірно тепла книга про дитячі страхи, тривожність та про те, як батькам разом із дитиною приручити своїх внутрішніх тигрів, так би мовити. Тож обирайте якісну літературу, плекайте затишок у родині, бережіть нерви і залишайтеся з Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: За 5 хвилин у місті вже 16-та година, і саме на ту мить готуємо для вас актуальну добірку новин.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Отже, про головне і важливе. Пропонуємо послухати о 16-й рівно. Залишайтеся з нами. Ну і ще на фінал години, як завжди, тримайте кілька порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
2: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно «вибачте мені».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: 16 нині, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині працюють 42 соціальні маршрути гуманітарної місії «Проліскам», які сполучають віддалені населені пункти з центрами громад. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів регіональний координатор місії Денис Наумов. Від початку 2026 року безоплатним перевезенням скористалися 13,5 тисяч жителів області. Через російські обстріли та евакуацію населення протягом року близько 10 маршрутів довели скоротити або закрити. Зараз соціальні маршрути працюють майже в усіх районах області, окрім Прилуцького, розповів Денис Наумов. Поряд з цим гуманітарна місія працює над створенням і нових маршрутів області. Щоби скористатися соціальним автобусом «Проліски», потрібно заздалегідь звернутися до старости або старостату свого населеного пункту та записатися на рейс. Місця в автобусі обмежені, тому запис формують наперед. Уточнити наявність маршруту і порядок запису можна на безоплатній гарячій лінії 0800-888-888 або на сайті проліска.org.ua. У Прилуках перевірили стан підготовки об'єктів енергетики до опалювального сезону 2026-2027 років. Як повідомила Прилуцька районна державна адміністрація, виїзну нараду провели 17 серпня за ініціативи заступника голови РДА Івана Кошуби. Учасники оглянули об'єкти розподіленої генерації, де триває будівництво, реконструкція та підключення до інженерних мереж. Окрему увагу приділили інженерно-технічному захисту об'єктів життєзабезпечення. Передбачені комплекс з ним планом стійкості роботи мають завершити до початку опалювального періоду. У Прилуках 3 тисячі жителів визначених категорій отримуватимуть по 2 тисячі гривень щокварталу до кінця 2027 року. За інформацією телеканалу

0: Прилуки допомогу надаватиме благодійний фонд «Джем». Серед утримувачів – люди з інвалідністю, представники родин загиблих і зниклих безвісти захисників, ліквідатори аварії на ЧАЕС та переселенці. Виплати не впливатимуть на призначення субсидій і державної допомоги. У Ніжині розробили концепцію підвищення стійкості мікрорайону «Космонавтів». Про це повідомив міський голова Олександр Кодола після зустрічі з представницями проєкту САР. Під час підготовки концепції фахівці опитали жителів та визначили першочергові потреби мікрорайону. Наступним етапом стане пошук коштів для реалізації напрацювань. Фінансування планують залучати через гранти і донорські програми без додаткового навантаження на місцевий бюджет. У Прилуцькій районній державній адміністрації відбирають фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За повідомленням РДА, на посаду для роботи у Прилуцькій громаді надійшла одна заявка, комісія перевірила документи кандидата та провела співбесіду. За результатами засідання ухвалили відповідні рекомендації, підсумки відбору мають оприлюднити протягом 3 днів. До інших важливих подій у Ленінградській області Росії силовики затримали близько 100 учасників та організаторів закритого музичного фестивалю. Про це повідомляє видання «Медуза» з посиланням на місцеві медіа та очевидців. Правоохоронці заявили про підозру у виконанні пісень на підтримку України, закликах до зміни влади та вживанні алкоголю. Для проведення рейду силовики оточили ділянку лісу, де відбувався фестиваль «Day and Night». Учасників перевіряли та фотографували їхні документи, після чого частину людей почали відпускати. Також силовики вилучали квадрокоптери і перевіряли плакати з українською символікою. З 1 вересня академічні стипендії для студентів професійних закладів, коледжів та університетів зростуть удвічі. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів, повідомило Міністерство освіти і науки. Звичайна стипендія в професійних закладах становитиме 2500 гривень, у фахових коледжах – 3020 гривень. Студенти університетів отримують 4000 гривень, а за окремими спеціальностями – 5100 гривень. Іменна урядова стипендія для студентів вищів зросте до 8000 гривень на місяць.
1: Хороше наостанок.
0: У Прилуцькому ліцеї номер 5 з 1 вересня запрацює кімната соціально-психологічного супроводу учнів. Простір облаштували у межах міжнародного проєкту громадської організації «Лампа» та американських партнерів. Йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії «Прилуки». У кімнаті проводитимуть індивідуальні та групові заняття, для яких придбали сучасні меблі, ноутбуки, настільні ігри та набори для арт-терапії.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: Далі кілька слів про погоду понеділка, 24 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними «Укргідрометеоцентру», у понеділок очікується переважно ясна погода. В день місцями з'являтимуться хмари, проте опадів чекати не варто. Швидкість вітру сягатиме від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме близько 90%, у день – 38%. Щодо температури у містах мовлення Тім-ФМ, у Прилуках, Ічній, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 23 градусів. Найтепліше, за попередніми даними синоптиків, буде завтра у Ніжині до плюс 24. Увечері очікується 16-18 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

друзі, 16 година і 7 хвилин у місті. І нині оголосили повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Тож станом на цю миті повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському районі та Ніжинському районі. Жителів Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Далматинці з'являються на світ зовсім без плям, які з'являються згодом. Про це пише український журнал «Світ та тваринки». Іноді найяскравіші прикраси приходять із часом, як і у житті.
0: Цікаві факти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

16:25. Це був Måneskin Begin, благає Måneskin про любов, розумієте? Мені хочеться благати, просто ще хочеться більше таких новин. Благаю, просто хочеться більше читати настільки класних новин. Надзвичайно позитивна і натхненна історія. Далі на Team FM про людей, які втілюють свою мрію життя прямо тут і зараз. У місті Чернігів вже кілька років вирує життя танцювальної спільноти Селяві, де кожен охочий може опанувати європейські соціальні європейські соціальні танці. А, власно, лінійні називаються вони, якось так. Чесно кажучи, я прям ніколи не танцювала в своєму житті, взагалі не шарю, але якби це в Прилуках таке було, я би, мабуть, би все-таки сходила. Коротше, ідею привести цей рух до Чернігова висунула Анжела Радченко, яка надихнулася ними в Італії, а розвинула та очолила колектив Анжела Яковенко, пише видання «Челайн». Сьогодні в Чернігові працюють вже 3 групи, де заняття поєднують із суглобовою гімнастикою та пілатесом. Учасниці зізнаються, танці змінюють життя на 180 градусів. Наприклад, чернігівка Євгенія Мерзлякова завдяки активним тренуванням скинула 21 кілограм, а головне – знайшла впевненість і любов до себе. Дівчата не лише тренуються в залах, а й разом п'ють каву, святкують події, а в теплу погоду влаштовують відкриті танці просто неба на нашому славнозмісному чернігівському валу. Керівниця спільноти каже, танцювати може кожен, а хто колись про це мріяв, незалежно від віку чи підготовки. Долучитися до занять дуже просто, насправді. Знайдіть Анжелу Яковенко у Фейсбуці, приєднуйтеся до цієї запальної танцювальної родини. Насолоджуйтесь буквально кожним днем, танцюйте від душі, залишайтеся на хвилі Team FM і, звісно ж, далі додавайте гучності у

0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година 47 хвилин. Друзі, читаємо новинну стрічку і надихаємося. Надихнулися щойно черговою історією класною, якою поділилось видання «Чалайн» про нашого земляка. Кличуть його Максим Чміль. Так от він запалює любов до музики в серцях сотень людей. 20-річний чернігівець Максим Чміль – випускник музичного коледжу. А він досконало володіє класичною та акустичною гітарами і вже майже рік викладає гру на інструменті для дітей і дорослих. Наразі хлопець має вже 25 учнів, причому через війну більшість займається онлайн, як із Чернігова, так і з Польщі чи навіть Нідерландів. Максим переконаний, стереотипів про відсутність слуху чи ритму просто не існує, а навчитися грати улюблені пісні може кожен. Дорослі найчастіше приходять із запитом вивчити базові акорди, аби співати з друзями біля багаття, а діти – грати мелодії з улюблених мультиків. Молодий викладач не планує зупинятися і мріє відкрити в Чернігові власну масштабну музичну школу, де навчатимуть гри на найрізноманітніших інструментах. І ми, а вже ж, бажаємо, аби мрії Максима здійснилися. Підтримуємо наше талановите юнацтво, а ще, друзі, це надихає втілювати власні мрії. Тож подумайте про те, чого вам дуже давно хотілося, і зробіть це нарешті, зробіть.
1: Реклама.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Люди» на Тім ФМ.
1: 16:55, допоки Максим Барських розповідатиме вам історію про колія, я буду готувати для вас інформаційну службу новин.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Про головне планую поінформувати вас о 17:00. Залишайтеся.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».
2: Отже, друзі, як би то прикро не звучало, мушу вас знову попередити про небезпеку. У Новгород-Сіверській громаді оголосили сигнал про повітряну тривогу. Отже, Новгород-Сіверський район Чернігівщини. А зараз там оголошено сигнал повітряної тривоги. Тож просимо жителів Новгород-Сіверщини прослідувати в укриття.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 17-та година у місті нині, час про важливе і актуальне поговорити.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ще 20 чернігівців отримають компенсації за житло, пошкоджене унаслідок бойових дій. Відповідне рішення підтримав виконавчий комітет міської ради. Загальна сума виплат становить 787 тисяч 206 гривень 50 копійок. Комісія також відмовила у виплатах за 17 заявами, поновила розгляд 4 і тимчасово зупинила розгляд ще 6. Прилуцький міськрайонний суд виніс вирок громадянину Узбекистану за виправдовування російської агресії та прославляння військових Росії. За рішенням суду чоловікові призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Від лютого 2022 року він поширював проросійські дописи у соцмережі «Однокласники». Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Для зміцнення оборонних рубежів Чернігівщини можуть використовувати приватні сільськогосподарські землі без вилучення у власників. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає встановлення земельного сервітуту для будівництва і утримання фортифікацій. Власникам пропонують щороку виплачувати 12% нормативної грошової оцінки ділянки. Якщо використовуватимуть лише її частину, суму визначатимуть пропорційно площі. Документ ще не став законом і може бути змінений до другого читання. У Сухополов'янській громаді розпочали обговорення детального плану земельної ділянки площі 2 гектари в Заїському Старостинському окрузі. Друзі, маємо оперативне сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Жителів міста Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в укриття і залишатися в безпеці. Ми ж попри все будемо залишатися з вами, інформувати вас про головне. Отже, у Сухополов'янській громаді розпочали обговорення детального плану земельної ділянки площею 2 гектари в Заїському Старостинському окрузі. За повідомленням сільської ради, її цільове призначення пропонують змінити із ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування рекреаційних об'єктів. Зауваження і пропозиції приймають до 21 вересня. Громадське обговорення документації відбудеться 2 вересня о 12 годині у приміщенні старостату у селі Заїзд. Наступного тижня у селах Прилучини працюватиме мобільна медична бригада. За оприлюдненим графіком прийом розпочнеться о 13:30. Медики працюватимуть 25 серпня у Бакаївці, 26-го у Заїзді, 27-го у Дорогинці, 28-го у Ряшках. З 31 серпня, бригада.

0: Ада приїде до лісових сорочинців і стрільників. А під час повітряної тривоги прийому проводити не будуть. У Менській громаді черги на дрова поки немає, повідомила міська рада. Їх планують заготовити з 27 аварійних дерев біля Дягової. Обсяг стане відомий після завершення робіт. Пріоритет матимуть підопічні територіального центру з пічним опаленням та родини внутрішньо переміщених осіб. Отримувачі визначать після оброблення і підрахунку деревини. Торік, за даними адміністрації області, допомогу по 19 400 гривень отримали 18,5 тисяч родин. Прийом робіт на всеукраїнський творчий конкурс «Сильніші за темряву» продовжили до 25 серпня включно. Про це повідомило у Прилуцькій районній державній адміністрації. Учасникам пропонують розповісти про життя під час війни, вимушене переміщення, рідні місця, підтримку, плани та мрії. Конкурс проводить громадська організація «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія» спільно з Дніпровським національним університетом. Проєкт підтримує Український культурний фонд. Далі до інших важливих новин. Між містами-побратимами Івано-Франківськом і польським Кошаліном виникла суперечка через ушанування ОУН та ОПА. Як повідомляє Суспільне, мер Кошаліна Томаш Собирай закликав міського голову Руслана Марцінківа припинити дії, які у Польщі можуть сприймати як прославлення осіб, відповідальних за злочини проти польського населення. Марцінків заявив, що не відповідатиме на лист і не погоджується з висунутими звинуваченнями. Він наголосив, що вулиця Степана Бандери існує в Івано-Франківську з 1991 року, а місто підтримує місцеву польську громаду та доглядає польські поховання. За словами Марцінківа, подібні заяви посилюють проросійські наративи. Він також закликав Польщу готуватись до можливої війни з Росією. Україна шукає 300 ракет для системи протиповітряної оборони «Петріот», щоб посилити захист від російських балістичних ударів узимку. Про це президент Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами. За його словами, повітряні сили визначили потребу у 360 ракет, однак отримати таку кількість складно через обмеження обсягів виробництва. Україна веде переговори з партнерами та розраховує отримати від 5 до 10% американських запасів. Зеленський зазначив, що Україна готова оплатити постачання, яке дало б Сполученим Штатам можливість оновити власні запаси. За оцінкою президента, Росія нині має близько 600 балістичних ракет. І наостанок, звісно ж, про хороше.
1: Хороше наостанок.
0: Вихованки Ніжинського будинку учнівської та юнацької творчості здобули нагороди на міжнародному та всеукраїнському конкурсах. За повідомленням закладу, Злата Петрик вибрала першу премію конкурсу «Shining Diamonds» у номінації «Художні читання». Її наставницю Ірину Наконечну відзначили подякою. Анна Левенко отримала другу премію всеукраїнського конкурсу «Мистецький обрій України» за виконання вірша «Воскресай, Україно». А ще родина, яка через небезпеку виїхала з прикордоння Чернігівщини, придбала за 40 тисяч гривень старий будинок у Поліському селі. Про це, про облаштування нового житла господар розповів на YouTube-каналі «Сільське життя». За 2 роки сім'я провела воду, встановила бойлер, завела курей і кіз та облаштувала город. Тут вирощують картоплю, ягоди, яблука і кавуни, а на зиму готують консервацію, гриби та домашню тушонку. Частину городини, ягід, сушених яблук і грибів родина продає, отримуючи додатковий дохід.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, друзі, життя триває попри все, за якої погоди буде тривати наше з вами життя. Завтра, у понеділок, 24 серпня, розкажу далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У понеділок нас з вами чекає переважно ясна погода. Вдень місцями, можливо, з'являться хмари на небі, однак увечері небо знову проясниться і опадів не прогнозують. Синоптики, швидкість вітру сягатиме від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі приблизно 90% аж буде, а вдень до 38%. Щодо температури, переважно вона сильно різнитися у містах мовлення Тім ФМ не буде. Прогнозують на завтра 23-24 градуси тепла в день максимум. Увечері очікується 16-18 градусів із плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Печиво з корабля «Титанік» було продано за 22,5 тисячі доларів. Про це пише журнал «Історичні факти». Іноді історія може коштувати дорожче, ніж сучасні солодощі. Там кожен шматочок пам'яті безцінний.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 17 годину вживаємо і 29 хвилин також. Ви слухаєте Тимофем. Далі у вечір цієї неділі, 23 серпня, будемо, звісно ж, заходити з курйозними новинами. Надзвичайно прикольна історія. І вельми показова, до речі, зі світу юриспруденції і любові до тварин. У Мексиці суд виніс справді прецедентне рішення та зобов'язав чоловіка після розлучення щомісяця виплачувати аліменти на утримання собаки.
1: Та ти що?
0: Головним героєм судового процесу став трирічний сибірський хаскі на ім'я Лукас. А коли пара розійшлася, чотирилапи залишився жити з дівчиною. Проте господиня вирішила, що доглядати за улюбленцем, купувати якісний корм та оплачувати ветеринарів вони мають разом, адже виховували пса як повноправного члена родини. Судова тяжба тривала майже 10 місяців і зрештою суддя став на бік жінки. Тепер колишній обранець зобов'язаний щомісяць виплачувати на хаскі фіксовану суму близько $40. Отака історія, друзі. Дбайте про своїх чотирилапих друзів і залишайтеся на хвилі Тім ФМ. І, до речі, одразу по короткій комерційній інформації будемо слухати Фінку «Вівтар».
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: 17 година, 17 і вже 42 хвилини. Надзвичайно кумедна історія і позитивна є у мене для вас ще про винахідливість, про почуття гумору і про те, що вони завжди перемагають будь-які форс-мажори. Тож вчіться, слухайте, вчіться. У Канаді невеликий локальний кінотеатр опинився у скрутній ситуації. Довгоочікуваний блокбастер про людину-павука ось-ось має вийти на екрани, а офіційні плакати та афіші від дистриб'юторів застрягли десь по дорозі через логістичну затримку. Проте працівники закладу не розгубилися. Один зі співробітників просто взяв кольорові маркери і намалював постер до фільму вручну.
1: Та ти що?
0: На малюнку з'явився супергерой у фірмовій позі, назва стрічки і розклад сеансів. Фотографії цієї аматорської, але зробленої з душею абсолютно афіші, потрапили в мережу і миттєво стали вірусними ці фото. Користувачі соцмереж жартують, що тепер голівудським босам доведеться конкурувати з канадським художником, а сам кінотеатр отримав просто колосальну рекламу і сотні нових відвідувачів.
1: Та ти що?
0: Ось так треба вміти звичайну халепу перетворити на справжній народний шедевр. Вмійте знаходити позитив у будь-якій ситуації. Залишайтеся на хвилях Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1, Чернігів 102.4 FM. І, звісно ж, версія Тім FM онлайн доступна просто зі смартфоном. Найкраще завжди поруч.
2: Слухайте Тім FM. Thank you.

0: розлучити.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Отже, 18 нині. Далі підсумуємо інформаційний день неділі 23 серпня. Про події, що вже, власне, стали історією. Далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові до Дня державного прапора урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Як повідомили в оперативному командуванні «Північ», церемонія відбулася 23 серпня під звуки державного гімну. Напередодні біля Катерининської церкви розгорнули 10-метровий прапор, виготовлений у школі номер 25. Для нього використали 30 квадратних метрів тканини, придбаної коштом педагогічного колективу. Прапор зберігатимуть у школі та використовуватимуть під час патріотичних заходів. Двох суддів із Чернігівщини призначили на посади у Вищому антикорупційному суді. Про це повідомляє Суспільне Чернігів з посиланням на укази президента. Суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта працюватиме у Вищому антикорупційному суді. Суддю Сосницького районного суду Інну Смаль призначили до апеляційної палати ВАКС. Документи на участь у конкурсі подали 205 кандидатів. До співбесід допустили 22 претенденти. Прилуцький міськрайонний суд виніс вирок громадянину Узбекистану за виправдовування російської агресії та прославляння військових росіян. Чоловікові призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Від лютого 2022 року він поширював проросійські дописи у соцмережі «Однокласники». Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Господарський суд Чернігівської області зобов'язав «Чернігівобленерго» сплатити «Укренерго» 37 мільйонів 250 тисяч гривень боргу. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на судове рішення. Заборгованість виникла за послуги з передачі електроенергії, надані у березні та квітні 2026 року, а також за актами коригування. Суд визнав вимоги «Укренерго» обґрунтованими. «Чернігівобленерго» не довело правомірності зустрічених нарахувань. У Прилуках перевірили підготовку об'єктів енергетики до опалювального сезону 2026-2027 років. Як повідомила Прилуцька районна державна адміністрація, виїзну нараду провели 17 серпня за ініціативи заступника голови РДА Івана Кошуби. Учасники оглянули об'єкти розподіленої генерації, де тривають будівництво, реконструкція та підключення до інженерних мереж. Окрему увагу приділили інженерно-технічному захисту об'єктів життєзабезпечення. Передбачені комплексним планом стійкості роботи мають завершити до початку опалювального сезону. На Чернігівщині працюють 42 соціальні маршрути гуманітарної місії «Проліскам», які сполучають віддалені населені пункти з центрами громад. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів регіональний координатор місії Денис Наумов. Від початку 2026 року безоплатним перевезенням скористалися 13,5 тисяч жителів області. Через російські обстріли та евакуацію близько 10 маршрутів довелося скоротити або ж закрити. У Прилуцькому районі такі автобуси поки не курсують, однак місія опрацьовує запит 4-5 рейсів. Для поїздки потрібно заздалегідь записатися у старости або старостаті, а уточнити інформацію можна на сайті проліска.org. Наступного тижня у селах Прилуччини працюватиме мобільна медична бригада. За оприлюдненим графіком прийом розпочнеться о 13:30. Медики працюватимуть 25 серпня у Бакаївці,

0: 26-го у Заїзді, 27-го у Дорогинці, 28-го у Ряшках. 31 серпня бригада приїде до лісових сорочинців і стрільників. Під час повітряної тривоги прийом проводити не будуть. Для зміцнення оборонних рубежів Чернігівщини можуть використовувати приватні сільськогосподарські землі без вилучення у власників. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає встановлення земельного сервітуту для будівництва і утримання фортифікацій. Власникам пропонують щороку виплачувати 12% нормативної грошової оцінки ділянки. Якщо використовуватимуть лише її частину, суму визначатимуть пропорційно площі. Документ ще не став законом і може бути змінений до другого читання. У Сухополов'янській громаді розпочали обговорення детального плану земельної ділянки площею 2 гектари в Заїцькому Старостинському окрузі. За повідомленням сільської ради, її призначення пропонують змінити із ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування рекреаційних об'єктів. Зауваження і пропозиції приймають до 21 вересня. Громадське обговорення документації відбудеться 2 вересня о 12 годині у приміщенні старостату в селі Заїзд. Підсумуємо і всеукраїнські події. Також сили безпілотних систем ЗСУ уразили російські літаки Су-33 та МіГ-29 на аеродромі Вітязєво у Краснодарському краї. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, на аеродромі також атакували російський безпілотник «Оріон». Крім того, українські військові завдали ударів по зенітних комплексах і радіолокаційних станціях у Краснодарському краї, Ростовській області та тимчасово окупованому Криму. Серед названих цілей – комплекси ТОР, Панцер-С1 і С-400. Інформації про масштаби пошкоджень командувач не навів.
1: Новини спорту.
0: Український гімнаст і представник Збройних сил України Назар Чепурний здобув золоту медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Про це повідомило Міністерство оборони України. Для спортсмена це перша в кар'єрі особиста золота нагорода континентальної першості. У фіналі Чепурний випередив суперників і посів перше місце. У Міністерстві оборони привітали спортсмена з перемогою. А у Чернігові відбувся відкритий чемпіонат із веслування на байдарках і каное пам'яті загиблого поліцейського Дмитра Музирьова. Змагання присвятили захисникові Чернігова, який загинув під час виконання службового обов'язку. Участь у чемпіонаті взяли вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Саме в цій школі Дмитро Музирьов свого часу займався веслуванням. Турнір провели на знак пошани до загиблого правоохоронця та спортсмена.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: Отже, друзі, все хороше, що вже стало історією, підсумуємо о 19-й рівно, а поки що розкажу про погоду понеділка.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 24 серпня на Чернігівщині очікується переважно ясна погода. Вдень місцями з'являтимуться хмари, однак увечері небо буде знову ясним. Опадів не прогнозують, швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду максимум, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі близько 90%, вдень 38%. Щодо температурних показників, вони суттєво відрізнятися, в області завтра не будуть. Прогнозують на день максимум 23-24 тепла, увечері очікується 16-18 градусів із плюсом.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ. Програма «Від душі».
2: Реклама.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: А я знову буду вам нагадувати, що у 18-й рівно для вас на Team FM стартує програма «Привітань від душі», де ми пропонуємо вам розказати про своє особисте свято чи про особисте свято своїх рідних та близьких і привітати їх, власне, з тим святом у прямому етері Радіо Team, а ще замовити для них улюблений хіт у подарунок. А писати або ж телефонувати, писати на Viber або ж Telegram студії варто за номером 093-429-8899. Або ж набирайте, друзі, за тим же номером і розкажіть нам про свої свята. Ну і, власне, вкотре маю за змогу привітати усіх українців з Днем Державного Прапора. Для нас це особливе свято, бо там, де український стяг, там українська воля. Тож, щиро вітаю вас зі святом і закликаю вас брати активну участь у програмі «Привітання від душі». Нагадаю, для наших слухачів усі повідомлення з привітаннями, а також замовлення улюблених хітів абсолютно безкоштовні Viber та Telegram студії. Теж ще раз нагадаю.
1: Програма «Вітань від душі». Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шрі-Ланці слони вважаються священними тваринами. Заможні люди можуть навіть усиновити їх, заплативши 66 тисяч доларів. Про це пише український журнал «Природа та люди». Іноді дружба з величезними тваринками може бути і дорогою, і надзвичайно цікавою водночас.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу.
1: Тім, там, де ти.

18 години маємо і 25 хвилин. І, на жаль, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області. Отже, станом на цю миті оголошено також повітряну тривогу в Ніжинському районі Чернігівської області. Маємо зараз повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі, Ніжинському районі та Прилуцькому районі. Жителів зазначених районів просимо прослідувати в укриття і залишатися в безпеці аж до відбою.

0: 16:26, друзі. Давайте одразу ще раз про головне. Повітряну тривогу оголосили щойно у Ніжинському та Прилуцькому районі. Станом на цю мить повітряна тривога триває у трьох районах області. Це Новгород-Сіверський, Ніжинський та Прилуцький. Просимо вас залишатися у безпечному місці аж до сигналу про відбій. Ми ж попросте будемо залишатися з вами.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM. Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Тім ФМ

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 18 година 36 хвилин. Друзі, ви дивилися далі у плейлисті. У нас поселилася печаль. Отакий буде звучати суперхіт від Суров. У мене теж поселилася печаль, бо ви не пишете, нікого не вітаєте, не передаєте теплесенькі привіти, а варто було би, бо життя таке буремне і непередбачуване. Треба, знаєте, якось трошечки вносити в нього дрібоньку позитиву попри все. Отож, нагадаю, вайбер та телеграм студії 093-429-8899. Нагадаю про те, що програма «Привітань від душі» триває. А ще нагадаю, що сьогодні є таке класне, абсолютно прекрасне неофіційне свято – День бисквіта з кремом.
1: Та пішло!
0: Це чудовий привід з'їсти щось солоденьке до чаю чи до кави без жодного докору сумління. І, до речі, варто було би собі підсолодити життя ще і хітами на замовлення. Згадуйте, що давно не чули, що хочеться почути просто цієї миті. Напишіть нам про це на Viber або Telegram 093-429-8899.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: тяжкий, більше надо.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Суцільна реклама.
4: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
5: Вісімнадцяту годину маємо і 40 хвилин. Друзі, я поспішаю нагадати про те, що... власне, що у нас триває програма «Привітання від душі». Сьогодні неділя, нагадаю, 23 серпня. Маємо світле свято, День державного прапора. І, власне, маю і привітання. От щойно буквально прилетіло на вайбер, тож поспішаю його озвучити. Пише нам Владислав. Привіт, Тім ФМ. Зі святом усіх. З Днем прапора України. А передайте привіт усім, хто зараз слухає Тім ФМ, а ще всім працівникам, які працюють з вами. Передам Владиславу обов'язково. Владислав ще каже, що ви завжди робите наше життя краще і веселіше. Дуже дякуємо. Я прокидаюся і засинаю з вами. Каже, ви завжди даруєте гарний настрій, особливо в селі, там, де вас постійно слухають. Це дуже приємно, що нас слухають у найвіддаленіших куточках Чернігівщини. А ще Владислав просить передати привіт в Гостомель, а там, де нас теж, виявляється, слухають. І від Владислава особисто. Привіт усім, хто впізнав його, і підпис Влад Колумбет. Отже, власне, прозвучало таке вітання, тепле і щире. Дякуємо, Владиславе, що ви з нами. Дякуємо всім, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Нагадаю, вайбер та телеграм, пишіть, телефонуйте. 18:42 і програма «Привітання» добігає завершення, тож поспішайте.
4: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.

0: 18 година 44 хвилини. Вже не печально, справді, друзі, бо ви пишете нам на Viber, це надзвичайно потішно. Маємо далі смс-вітання від Сергія. Сергій пише: «Добрий вечір, привітайте компанію, яка відмічає День прапору в селі Богданівка біля Великого Дубу, якому 533 роки та 3 місяці».
1: Та ти що?
0: Я навіть не знаю, як би кажу, чи у вас таке подвійне свято, 533 роки і 3 місяці треба святкувати щодня. Я жартую, звісно ж, друзі, вітаємо і вас з нашим всеукраїнським святом, з Днем прапору. І, звісно ж, гарного вам настрою, прекрасного відпочинку.

18 година і вже 48 хвилин. Друзі, поспішаю ще озвучувати ваші вітання. Наступне прозвучить для синочка Остапа від мами Олі. Дякую за прекрасний день разом, пише Оля, за твій сміх і за ці щасливі моменти. Люблю дуже сильно, каже мама Оля своєму синочку Остапчику. І це надзвичайно тепло і щемно і приємно, друзі.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Від душі».
0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: програма
1: 18:55. Ставимо крапку програмі «Привітань від душі». Друзі, дякуємо від душі, що ви сьогодні були з нами, що берете Team FM собі за компанію. Прекрасного вечора вам на тому бажаємо. І запрошуємо отримати порцію натхнення менше, ніж за 5 хвилин у дайджесті хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Про все хороше розкажу о 19:00 рівно. Залишайтесь.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
3: 19 місці нині і далі, друзі, лише про хороше. Німеччина виділи 10 мільйонів євро на створення фонду для збереження української природи, зокрема букових пралісів Карпат. Про це під час візиту до України повідомив федеральний міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер. Кошти планують спрямувати на управління природною спадщиною в умовах війни та захист українських об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Німеччина підтримує карпатські національні парки понад 10 років. За цей час вони отримали службовий транспорт, спорядження для рейнджерів, фотопастки та фінансування освітніх програм. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ перший український реактивний безпілотник-перехоплювач «Алекса Спатіум». За повідомленням відомства, апарат призначений для боротьби з російськими ударними і розвідувальними дронами та гелікоптерами. Перехоплювач розміром 1,5 на 1,7 метра, оснащений турбореактивним двигуном, телевізійною та інфрачервоною системами наведення. Комплекс перевозять у кузові звичайного пікапа, його розгортання та запуск займають буквально кілька хвилин. Якщо ціль не виявлена або завдання скасоване, безпілотник може повернутися на стартову позицію для повторного використання.
4: Новини Чернігівщини.
3: Вихованки Ніжинського будинку учнівської та юнацької творчості здобули нагороди на міжнародному та всеукраїнському конкурсах. За повідомленням закладу, Злата Петрик виборола першу премію конкурсу «Shining Diamonds» у номінації «Художнє читання». Її наставницю Ірину Наконечну відзначили подякою. Анна Левенко отримала другу премію всеукраїнського конкурсу «Мистецькі обрії України» за виконання вірша «Воскресай, Україно». Родина, яка через небезпеку виїхала з прикордоння Чернігівщини, придбала за 40 тисяч гривень старий будинок у Поліському селі. Про облаштування нового житла господар розповів на YouTube-каналі «Сільське життя». За 2 роки сім'я провела воду, встановила бойлер, завела курей і кіз, облаштувала город. Тут вирощують картоплю, ягоди, яблука і кавуни. А на зиму готують консервацію, гриби та домашню тушонку. Частину городини, ягід, сушених яблук і грибів родина продає, отримуючи додатковий дохід.
1: Новини спорту.
3: Українські рятувальники здобули 2 золоті медалі та встановили європейський рекорд на чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту у Чехії. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вікторія Ратнікова перемогла на 100-метрівці з перешкодами з результатом 15,19 секунди, встановивши рекорд Європи. У чоловічих змаганнях золоту медаль виборов Юрій Скрипка, який подолав дистанцію за 15,54 секунди. Чоловіча збірна України також здобула бронзу в командному заліку цієї дисципліни. Молодіжна команда посіла 5-те місце у пожежній естафеті 4 по 100 метрів. А у Києві 23 серпня відбувся 13-й забіг у вишиванках, присвячений 35-й річниці Незалежності України. Про це повідомляє громадське. До заходу долучилися близько 2 тисяч учасників віком від 14 років. Вони долали дистанцію від 5 до 21 кілометра 100 метрів в одязі з українськими етнічними елементами. Подібні забіги також провели у Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Одесі та американському Нью-Йорку. Частину реєстраційних внесків і добровільних пожертв спрямують на медичне страхування дітей, чиї батьки загинули унаслідок російської агресії.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
4: Погода.
3: І про погоду понеділка. У принципі, у мене теж хороші новини, друзі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Бо спека відступає, але буде теплесенько і без дощу. Отож, у понеділок, 24 серпня, на Чернігівщині очікується переважно ясна погода. Вдень місцями з'являтимуться хмари, однак небо буде дуже швидко прояснюватися, опадів не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме максимум 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 90%.

0: відсотків у день до 38%. Щодо температури, то вона сильно різнитися у містах мовлення Тім ФМ не буде. Прогнозують 23-24 градуси вище за нуль в день, і це буде денний максимум температури. Увечері очікують 16-18 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 19 година вже і 5 хвилин, і далі бачу в плейлисті колу «Салют, папа», і я вже мушу вам сказати, друзі, «Салют, папа». Дякуємо, що обираєте Тім ФМ собі за компанію, і я вже ж не втомлюємося дякувати Силам оборони за можливість мовити сьогодні. Сьогодні неділя, 23 серпня. Тримайте ще раз вітання з Днем Державного Прапора і бажаємо вам, звісно ж, затишного вечора цієї неділі. Па-па, почимося.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт усім, це черговий випуск програми «Гіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими перекладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
1: «Гіт на обрії».
2: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали.
3: Під

Під звуки гонга – запальна, експресивна і драйвова робота дерева. Відчувається тут все буквально. Потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповну, каже Древо.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт усім! Це черговий випуск «Гіта на обрії» музичного майданчика, де зустрічаються досвідчені, а також відомі українські музичні імена, а плюс, напроти них, абсолютно свіжі і не обтяжені славою.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні слухаємо не ветерана і не новачка. Скоріше вже виконавця, який має певну репутацію. Це Шумей і його свіжий трек «Бонсуа».
2: Стань!

Франсуа від проекту «Шумей» щойно звучав в ефірі «Гіта на обрії». Композиція зі своїм настроєм і яскравим музичним забарвленням, яка може знайти своє місце у ваших музичних плейлистах.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: ДР презентує на обрії.
2: Мої вітання в ефірі «Гіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже бачимо майбутнє.
1: Гіт на обрії.
2: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
1: Гіт

0: Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає виходом з декрету.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: ДР презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха й почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.
0: «Гіт

Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: готує. На обрії.
1: Мої вітання. Це гіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
0: Гіт

Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт.

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде по

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Стрінджа метарі, респіренчет. Я взіла часто, аж враз у репет. Сорутама дуче, привежте малін. Я взіла часто,

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчання.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: завжди були.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: мене ще ж так за три давай. Ось пульс.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.